0: זמן קצר נשמעו אזעקות בכמה יישובים בעוטף עזה, לפי שעה אין עוד פרטים. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני החל בעוד גל תקיפות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן, שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במיצר הורמוז. קודם לכן דווח בבחרן ובקווייט על מתקפות איראניות בשטחן, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש ממשלת הונגריה, פטר מג'יאר, הציע לשחמטאית היהודיה ג'ודית פולגר את תפקיד נשיאת המדינה. זאת לאחר שהנשיא הקודם הסכים להתפטר מתפקידו. בהודעתו כתב מג'יאר כי פולגר היא שם נרדף לכישרון והתמדה במשך עשורים בתור השחמטאית המוצלחת ביותר בהיסטוריה של המשחק. הוא ציין כי ההישגים שלה הביאו לה כבוד והערכה בהונגריה ומסביב לעולם, וכי היא אישית והוא אישית יראה בזה כבוד גדול אם תסכים להצעתו. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם, זאת לאחר שער של פרן טורס בדקה 16 של הערכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק את הגביע לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביע העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. ונשוב לידיעה שעימה פתחנו. לפני כמה דקות נשמעו אזעקות בעוטף עזה, לפי שעה אין עוד פרטים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר.

משורר לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר, כל אלה ביחד.

סבלת, כתבת, אהבת, ירשת וגם רצחת או להפך.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הקטל בדרכים, בדרך הילון סמוך למחלף גלילות, נהרג צעיר בן 19 ושלושה צעירים אחרים נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. אחד הפצועים במצב קשה והשניים האחרים במצב בינוני, הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. ההסלמה במפרץ. הצבא האמריקני החל בעוד גל תקיפות באיראן הלילה, לילה תשיעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן, שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במיצר הורמוז. קודם לכן דווח בבחריין ובקווייט על מתקפות איראניות בשטחן. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש ממשלת הונגריה פטר מג'אר הציע לשחמטאית היהודיה ג'ודית פלגר את תפקיד נשיאת המדינה, זאת לאחר שהנשיא הקודם הסכים להתפטר מתפקידו. בהודעתו כתב מג'אר כי פולגר היא שם נרדף לכישרון והתמדה במשך עשורים בתור השחמטאית המוצלחת ביותר בהיסטוריה של המשחק. הוא ציין כי ההישגים של פולגר הביאו לה כבוד והערכה בהונגריה ומסביב לעולם, וכי הוא אישית יראה בזה כבוד גדול אם תסכים להצעתו. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם, זאת לאחר שער של פרן טורס בדקה 16 של הערכה. בסיום המשחק העניק נשיא ארצות הברית את הגביה לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביה העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. ההסלמה במפרץ. הצבא האמריקני החל בעוד גל תקיפות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן, שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במיצר הורמוז. קודם לכן דווח בבחרן ובקווית על מתקפות איראניות בשטחן. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בחירות 26, סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז 1, 36% לעומת 35%.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.

ממנו שפת הרחובות, מצאת איזו דלת אחורית, לחזור לי אל המחשבות, אחרי כמעט שנתיים שהיית, בשבילי כמו מתה כבר, או לפחות נושמת מכשירית.

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גמר מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם. עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפות האיראניות. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת תוכנית המוסד להפלת המשטר. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות הן של הליכוד, הן של אייזנקוט. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ו' באב תשפ"ו, 20 ביולי 2026, כאן זוהר סדן. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0, והיא אלופת העולם, לאחר שפרן טורס כבש את השער בדקה ה-16 של הערכה. בסיום המשחק העניק נשיא ארצות הברית את הגביע לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביע העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי הצבא האמריקני היכה באיראן בעוצמה הלילה. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי מטרת התקיפות, הלילה התשיעי ברציפות, לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במצער עומוז. קודם לכן דווח בבחרן ובקווית על מתקפות איראניות בשטחן. המש דווח כי עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות האיראניות, אחד מהם בעיראק ואחד בירדן. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. טורקיה איימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. בחירות 26, סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים, הליכוד 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים, ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז אחד, 36% לעומת 35%. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של ההסקט עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ג'יי די ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
3: אני לא חושב שג'יי די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לו ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הערב זה קורה.
4: ישיבת קבינט, מצב חירום.
0: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית, עד מחר ירדו מעט הטמפרטורות, החשיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף. ביום רביעי יעלו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 33, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות.
0: התחזית בחסות? ארקיע.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר,

0: היום.
1: מיד חוזרים.
2: שים שירים שאת אוהב.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
13: ישיבת קבינט, מצב חירום.
12: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
14: עוברות לתל אביב?
12: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
15: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
12: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר ניצחון דחוק על ארגנטינה בגמר המונדיאל. גם הלילה תקפה ארצות הברית באיראן, מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה ככל הנראה ל4. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות, הן של הליכוד, הן של אייזנקוט. טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. הדמוקרטים יבחרו היום את רשימתם לכנסת. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. תחילה לגמר המונדיאל 2026. ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה בפעם השנייה לאלופת העולם. הספרדים שלטו לחלוטין במשחק, אך הצליחו להבקיע רק בדקה ה-106.
17: ועכשיו ספרד אלופת העולם! אספניה קמפיון דל מונדו! ספרד מנצחת! בגמר את ארגנטינה, אלופה יוצאת 1-0! פרן טורס כובש שער של מונדיאל! שער ניצחון! מוריד את המסך על ארגנטינה! מוריד את המסך על הקריירה המופלאה של לאו מסי! מרים את המסך על אלופת אירופה, שמעתה היא גם אלופת העולם!
16: נשיא ארצות הברית טראמפ העניק את הגביע לנבחרת ספרד. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. בבחריין נשמעו לפני שעה קלה אזעקות, אין לפי שעה עוד פרטים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. אמש דווח כי עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות האיראניות, אחד מהם בעיראק ואחד בירדן, וכך עלה מניין ההרוגים האמריקנים לארבעה בסיבוב התקיפות הנוכחי. הנשיא טראמפ סיפר לכתבים על התקיפות.
0: Iran has been very very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles, they've got some drones, they've got some manufacturing ability, not much. We control the strait, they don't control anything. So we'll see what happens.
16: איראן נפגעה קשות מאוד, הם איבדו כמעט הכל מבחינה צבאית. נשאר להם מעט מאוד. יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים, יש להם קצת יכולת ייצור, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר, הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה, אמר טראמפ לכתבים. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. בחירות 26. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואיזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך איזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים ועוצמה היהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה תסתיים ב-7 בערב, והתוצאות יוכרזו ב-8 באירוע להשקת מסע הבחירות של המפלגה. מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואומר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח.
14: שרשאים חובשי כיפות סרוגות שלא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים, נשאים כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
16: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הרב לנדו אמר את הדברים בשיחה עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב אליעזר יהודה פינקל.
18: כאן תחזית. הערב זה קורה.
13: ישיבת קבינט, מצב חירום.
18: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
19: התחזית בחסות
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
28: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה קורה?
0: אני מרגישה את משמעות המילה ריליף. הקלה. די שנגמר המונדיאל הזה כבר.
1: התנהגת כמו משה פרימו חודש, לא הפסק לשאול את הצער.
0: די, וזהו, אני מציתי את האירוע, גם הכזבו אותי אתמול.
1: תראה מה זה, הוא לא זכה.
0: אני משאירה את עצמי ערה. עזוב, לא זכה, לא מלא מסי, אבל לא תפקיעו איזה גול עד המחצית. עד המחצית, תגיד לי, זה המשחק של מי תהיה אלופת העולם.
1: לא, כל
0: לא מצליחים להגיע למסגרת,
1: כל
0: די.
1: כל המוקדמות, 80 שערים, 100 שערים, מגיעים להגמר, אתה צריך לסבול.
0: 100,000 שקל אמרת לי כרטיס?
1: אחר להשיג לך ב-80.
0: וואו, אני רוצה להגיד לך שאם אני משלמת $2,000 על כרטיס אתמול, אני גם מתבאסת.
1: איזה רע הכדורגל, הוא זכה במונדיאל הקודם. הגיע עד הגמר, היללו אותו, כל משחק, היללו אותו, הכל. מגיע לגמר, בום, כל מה שעשית לפח, אתה זורק, אפילו לא בתוך שקית, בום, הכל זורק. כאילו לא היה מסי, כאילו כלום. הכותרת הראשונה שקראתי על הבוקר, שהמשבר שלו מהגמרים חזר. כאילו זה שהוא ניצח 4 גמרים רצוף עכשיו, זה לא משנה מה שהוא הפסיד. אתה אומר, תשמע, אם זה קורה למסי, למסי הגדול, אז מה זה כל הקטנים האלה שמעבירים עליהם ביקורת? זה כלום, זה החיים.
0: ליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', יעלה לשידור הבוקר, נדבר איתו על גמר המונדיאל, ועל הניצחון של נבחרת ספרד בגביע העולם. הבוקר, בר אלמליח, הלו הפשוטה, יעלה לשידור, ידבר איתנו על הסדרה החדשה שלו, הפשוטה. נשאל כמה מהעלילה דומה לחיים שלו. גם עמית פרקש תעלה הבוקר לשידור, היא שחקנית, והיא הולכת להשתתף במחזמר צ'יקי טיטס. צ'ופה צ'ופה צ'ופה לקווסה. צ'ופה צ'ופה צ'ופה. צ'יקי טיטס.
1: היה לך ילדות יפה.
0: נכון, למרות שאני מילדי הרבל דה ווי, מורדים, כי אני מבוגרת יותר, וגם יותר התחברתי לעלילה. אבל זה טעמי האישי, גם
1: זה...
0: קטנטנות זה אחלה.
1: המורדים זה לא הצ'יקיטית השם.
0: לא, זה בצפק. קטנטנות וזה המורדים. זה לא אותו דבר. אבל זה כאילו דומה, זה בני דודים נקרא לזה. נשאל את עמית פרקש, איך היא מתאמנת על הספרדית שלה? יש... אולי גם היא הביאה מהטלנובלות? או היא כמו ראות רגב שעלתה לשידור
1: שפה
0: אתמול.
1: שפה יפה זה.
0: איך היא אמרה, הגברתי 5 יחידות ספרדית אתמול.
1: אתה מגיע להחלטה.
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלום יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9:00, 050-5151-6005. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לנו, איך אתם הבוקר? מה חשבתם על משחק הגמר, על המופעים? ראית את ג'סטין ביבר עם
1: לא,
0: גיטרה? לא, לא. תביא לי את אביחי די נשמע מה הם חושבים שם.
1: מי רוצה לראות את ג'סטין ביבר באמצע המשחק כדורגל, מה היה? אפילו בטלוויזיה אני לא רוצה, אני מעביר.
0: אני רציתי, אגב, הייתי בטוחה שהוא ישיר.
1: למה? בדיוק את רצית, כי את בת, ובנות זה לא בשבילהם.
0: ובמקום זה, במקום זה הוא עלה עם גיטרה והלך כאילו על סגנון אחר לגמרי. הופתעתי.
1: מי זה מעניין בכלל?
0: הייתה גם שקירה, היה גם פלא והשני, איך קוראים לו? רונלדו ורונלדיניו, סליחה.
1: איזה פלא.
0: סליחה.
1: רונלדו אמר שספרד
0: עם אדונה, הם ליוו אותה. הם ליוו אותה לתוך האצטדיון.
1: עשו את הכדורגל. הרסו את הכדורגל, הרסו.
0: ראית מי בקהל?
1: דונלד טראמפ.
0: עומר אדם.
1: במונדיאל.
0: כן. התחלנו. שותה הנבואה? אח של סלים.

0: כתבו לנו שלא נתבלבל, וקטנטנות יצאה לפני המורדים. יכול להיות. אני פשוט יותר אהבתי את המורדים מקטנטנות.
1: אני לא, אני הייתי...
0: מה אתם?
1: אנטונלה. אמא שלי הייתה רואה אנטונלה.

0: את הספורט.
1: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
3: בוקר טוב ליאן, בוקר טוב לקריסטיאנו רונלדו.
2: אתה אומר הנקמה מוגשת קרה?
3: היום היחיד במונדיאל שהוקם עם חיוך נראה לי. עד היום הוא סבל, לא ליאן?
2: כן, כן, הוא ראה את מסי לא מצליח לא לכבוש את המונדיאל פעם נוספת במלך השערים, וגם לא לזכות בתואר, שזה הרבה יותר חשוב. אני לא יודע האמת אם זה כל כך מטריד את רונלדו, אבל זה כן הטריד את מסי. סיפור אמש, איך נגדיר את זה? הגמר לא היה הגמר מהמשובחים, נכון?
1: שימו, מה זה הם לא מהמשובחים? אתה משווה את זה למשחק של מקום שלישי רביעי?
3: סליחה, 90 דקות, לא שתי קבוצות כאלה, 90 דקות.
2: לא ליוות לשער, שתי קבוצות לא בועטות כמעט לשער.
1: למסגרת, מה?
2: ספרד נטרלה לגמרי את ארגנטינה, ארגנטינה בכלל לא בעטה, ספרד עוד בעטה. ספרד זה המשחק שלה, היא מייאשת היריב עם מסירות קצרות.
3: מתי 0-0 בגמר מונדיאל, ליאן, אתה זוכר?
2: אני לא זוכר להגיד מתי 0-0, אבל אני כן יכול להגיד שמעולם נבחרת לא הגיעה למצב שהיא לא בעטה למסגרת, וזו הייתה ארגנטינה בגמר פשוט מבחינתה כל כך מאכזב, וזה המשחק האחרון של מסי כנראה במדים הלאומיים, ולסיים כך זה קצת צורם. בסוף ספרד חוגגת אליפות עולם שנייה בתולדותיה, ב-2010 היא זכתה אז עם השער של אינייסטה בגמר מול הולנד, ועכשיו עם השער של פרן טורס בהערכה בדקה 106, ועם הטירוף הספרדי, בואו תשמעו ברדיו הספרדי.
4: אינייסטה, פרן!
5: ¡Vamos!
4: ¡Vamos! ¡Final! ¡Final! ¡Vamos! ¡España es campeona del mundo!

0: ברצלונה.
1: אני לא מכיר אותו בכלל.
0: בסדר, אבל תשמע, הוא לא מהכוכבים הגדולים גדולים, זה נכון. הוא המחליף של לבנדובסקי בחלק מהמקרים, לבנדובסקי אומנם לא ימשיך בברצלונה, אבל הוא המחליף שלו בחלק מהמקרים. נתן גול גדול, פסלו לו אגב עוד גול על כתף ככה שעברה את הנבדל. הוא הגיבור הגדול, אבל רודרי זכה בשחקן המצטיין של הטורניר כולו, וזה אומר הרבה, כשהקשר אמצע, שהוא גאון כדורגל, אבל הוא לא מהכוכבים הבולטים של המונדיאל, זוכה בתואר השחקן של המונדיאל, אתה מבין שהגמר לא היה מספיק טוב.
1: לא, אבל בדרך כלל הזוכה של ה-MVP הוא מהקבוצה המנצחת, זה לא יעזור.
0: נכון.
1: אם ארגנטינה היו מנצחים, אתה יודע, זה לא הייתה שאלה בכלל. לפי דעתי צריך לשבור את זה, צריך שהשחקן הכי טוב במונדיאל, יזכה, לא משנה אם הוא הגיע לגמר.
0: אז אולי זה היה מבפה, עם 10 גולים, בסופו של דבר מבפה הוא מלך שערי המונדיאלים כרגע ב-22 שערים.
1: כל הזמנים.
0: נכון, 22. עבר את מסי עם 21 שערים. מסי לא היה בגמר הזה, הוא כבר היה עייף, לא הייתה לו עזרה, ארגנטינה הייתה ב-10 שחקנים.
1: וזה ההבדל בין מסי למרדונה, ליאנשי. מרדונה, גם אם לא היה הולך לו מבחינת כדורגל, עדיין היית רואה אותו על המגרש, והוא היה דמות, ומסי הוא קצת, אתה יודע,
0: שאת הרגעים
1: האלה שהוא מתנתק כמו שלק המאח הגדול, אתה מכיר אותו שהייתה פתאום נרדמת?
0: תשמע, אבל תראה, ראינו קודם כל אותו עם רגש, בוכה בסוף עם המבט לקהל, וראינו אותו מביע רגש, ושתיים צריך לזכור שהוא זה שהביא את ארגנטינה עד לגמר הזה, זה בסוף נבחרת באמת קצת אפרורית חוץ ממנו, אין אפילו דימריה כזה שמצטרף אליו, אין עוד כוכב על בנבחרת חוץ ממנו, והוא סחב את זה על הגב שלו, בישל שערים, גם כשהוא לא כבש, לקח את זה ממש על עצמו.
1: למרות שאם לאוטור הוא היה נכנס ומשחק, נגיד מהמחצית השנייה אפילו, תמיד שהוא נכנס, הוא סיפק את הסחורה.
0: לאוטרו מרטינס שכבש את שער הניצחון בחצי הגמר.
2: אני ראיתי שהיה מכות בסיום המשחק.
0: בסוף היה. רגע, נשים רק את הנקודה של לאוטרו. תראו, לאוטרו לא נכנס כי לא היו חילופים כבר לארגנטינה, בגלל שהורחק להם שחקן והם ביצעו חילופים הגנתיים לחפות על חסרונו. ומה שאת אומרת, מה, היה נבע מתסכול. כלומר, בסוף המשחק ארגנטינה הם קודם כל שיחקו מאוד ברוטלי, כל המשחק, הם היו מלאים צהובים וגם כרטיס אדום, לא שיחקו כדורגל, שיחקו כדורגל ברוטלי. והספרדים אגב לא קיבלו אפילו צהוב אחד, אז זה רק אומר את ההבדלים בין הקלאסות של המשחק הזה מבחינת כדורגל, והם היו מתוסכלים בסיום, ובסיום התחילה מהומה, והארגנטינאים הביאו את התסכול שלהם בקרבות רחוב על המגרש עם שחקנים ספרדים.
1: אתה רואה איך הם מניעים כדור.
0: אבל בסוף הכל נרגע ולחצו ידיים והתחבקו, זה גם...
2: מה חשבת על ג'סטין ביבר, שקירה, מדונה...
0: קודם כל, במרומי היציאה זה נראה נהדר, אבל אני קורא כל מיני דעות, למשל רויין רוני, שחקן העבר האנגלי, אמר שזה היה, אני לא רוצה להשתמש במילה חריפה, אבל הוא אמר שזה היה רע מאוד בלשון המעטה.
1: מי רוצה לראות?
0: הוא אומר שזה הרי העריך גם את המחצית לכמעט חצי שעה.
2: לא, 17 דקות נעבר.
0: זה היה מרשים. כן, אבל עד שהורידו ועד שחזרו ועד שעשו, בסוף זה ב-20 ומשהו דקות היה.
1: אז תשמע, זה לא בא בטענות גם לשחקנים.
0: אגב, הנאמבר היה 11 דקות ועוד 6 דקות לקפל את כל העסק.
1: זה קריטי הדברים האלה, אתה מבין? והשחות דעת האלה.
0: זה שואו אמריקאי, ניסו לעשות סופרבול. זה אולי נחמד לפעם אחת, אבל אני לא חושב שצריך לאמץ את זה, בטח שלא. עכשיו ידונו, אגב, בסיפור של ההפסקות שתייה, אם להמשיך לאמץ את זה ולעשות את זה גם בעתיד. לא בטוח שזה יקרה, בסוף זה היה בשביל הפרסומות בעיקר, ופחות בשביל ההפסקת שתייה. ויש כל מיני דברים מהמונדיאל הזה שאפשר לקחת ואפשר לא. בסוף היה לנו מונדיאל מעניין בהיבט שכל הכוכבים הגיעו, אבל בסוף, בגמר, הנבחרת הכי טובה ניצחה, ולא הכוכבים.
2: אתה חזרת, אליאן? אתה חזרת כבר?
0: לא, אני מדבר אליכם מניו ג'רזי. עוד לא, רק שידרנו את הגמר בלילה, אז
2: מתי הטיסה חזור? מה קנית?
0: היום למעשה, היום.
2: עשית הרבה שופינג?
0: כן, מה זה הרבה שופינג? לילדים, את יודעת, מה שצריך.
2: עלית במשקל מהאוכל האמריקאי?
0: זה עוד לא בדקתי, אני אתקן אותך בהמשך, יש מצב שכן. כשאתה אוכל המבורגר כל יום, כנראה שהקילוגרמים לא ינשרו ממך. למרות שעשינו הרבה הליכה, אתמול אגב עמדנו בתור להיכנס, היה בידוק סופר, יותר משדה תעופה, בגלל שטראמפ היה. תקשיבו, בדקו את הציוד גם של העיתונאים, אבל גם של אוהדים, יותר מבכל מקום אחר. הדליקו את הטלפונים לראות שזה באמת טלפון, את המחשבים הניידים, את הכל, פרקו כדי לראות ששום דבר לא נכנס. אתם יודעים, פעם ניסו להתנקש כבר בדונלד טראמפ.
1: כמה פעם?
0: הסיכוי... בדיוק, אז הסיפור הזה היה מאוד נוכח בהיבט שחיכינו שעתיים בתור רק להיכנס למגרש, אבל בסדר, גם זה עבר.
1: איפה המונדיאל הבליין?
0: יש בפורטוגל, מרוקו וספרד, שוב מונדיאל משותף. אחר כך יש מונדיאל בסעודיה.
1: כן, אז זה טוב לא לנו דווקא יעבוד. פורטוגל, אני הייתי במשחק במרוקו, גם יש להם שם אצטדיונים, הייתי במשחק של רג'ה, אתה מכיר את רג'ה? כן, איזה קהל כן, יש להם כן. מטורף.

0: וואו, וואו.
1: אז זה יהיה מעניין, זה יהיה מעניין. בשלוש מדינות, בשש יבשות, מדובר על כך שגם יהיה משחקים גם באורוגוואי, ארגנטינה ופרגוואי אגב. ועכשיו גם מעלים זה רעיון, כלומר יפזרו את זה בכל העולם. ואינפנטינו רוצה להרחיב ל-64 מדינות, זה כבר נהיה קצת
2: תחומת שבעיניים, אבל בוא נראה. מדהים, בנים, אני מנסה לתאם אם רואים משהו לשבוע הבא, יש עוד זמן עד שבוע הבא, אבל עוד ארבע שנים למונדיאל, אתם כאילו קובעים את זה כאילו זה מחר.
3: הנה, מסי זכה לפני ארבע שנים, ועכשיו כבר נגמר.
2: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה.
3: תודה ליאן.
2: קודם כל על כל התקופה והמונדיאל והלילות והימים, וזה לא מובן מאליו, נהננו ממך ומכל השדרנים של כאן 11, אז תודה רבה על זה.
1: תודה, לילה טוב, ביי ביי.
2: ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אורו 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
3: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הרד כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה עד תסמסו ועשו בזהירות
6: חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אורו 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מרווחת, גבוהה וחסכונית לפרטים כוכבית 6853
4: כאן ג' מיד חוזרים
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חברות.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
5: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
4: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
6: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
4: מבצע השידורים הענק.
7: והנשיא סאדאת בא להתבלל במסגד אל-אקסה.
8: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
4: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
9: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
4: זה היה אירוע היסטורי.
10: נו, בלאקשט.
4: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
6: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
12: הנה, התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
13: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לבר אל מליח דונצוב. הלו הוא הפשוטה.
14: בוקר טוב.
13: אמרתי טוב את שם המשפחה הנוסף.
14: אמרת מדהים.
13: יפה. מאיפה הגיע שם המשפחה דונצוב?
14: בעלי הרוסי.
13: יש לך בעל רוסי. יש לך בעל רוסי. איך הכרתם?
14: נכון. האמת או השקר? כאילו, אני אומר חברים משותפים, אבל האמת היא טינדר.
13: טינדר זה גם סוג של חברים משותפים.
14: זה מזה זה התחיל. הטינדר, לפחות נכון ללפני 11 שנה, מראה אם יש חברים משותפים. ואז אמרתי, זה לא לגמרי שקר, אז אני אזרום על זה.
13: ואתם בימים אלה ממש בארצות הברית, לא?
14: ברגע זה, אני מדבר איתך מלוס אנג'לס, כן, נולד לנו בן חמסה, ואנחנו פה.
13: מזל טוב, רגע, בן אחרי בת או בן ראשון?
14: בן אחרי בת, יש לנו אלמה וינאי, חיים שלי.
13: כבר נתתם שם, אבל היה ברית?
14: כן, היה חמסה, היה פה.
13: ומה, המשפחה הגיעה לברית או שזה היה כזה מצומצמי?
14: מצומצם, כשנגיע נעשה אירוע קטן בשביל הצ'קים.
13: יפה, קוטי, תגיד בוקר טוב לפשוטה.
15: מה היה, אני מקשיב.
13: אתה רוצה שנסגור איתו חשבון על זה שהוא אמר שאנחנו דומות לאמילי דמרי ודניאל עמית? זה הזמן, קוטי.
15: אולי לך יש חשבון.
13: אני אהבתי, אני מבחינתי כל הזכור אצל הפשוטה, זה חשיפה, ואיך אומרים אצלנו, אין דבר כזה חשיפה שלילית.
15: נכון, הנה אמרת.
13: אז מה העניינים?
14: חולה עליך, קוטי, הנה איזו הזדמנות להגיד, וגם עלייך, מאיה.
13: תודה. הערב אחרי הפרק השני של בואו לאכול איתי, עולה הפשוטה, סדרה חדשה בכאן 11. זה בעצם התינוק של הפשוטה, עמוד האינסטגרם הכל כך מצליח.
15: אבל מה זה, גם סיפור אמיתי, כאילו, על החיים שלך, או המצאת את זה, כאילו?
14: בתוסרת לגמרי, זו סדרה שכתבנו אני, אושרי צרוסי וחן רוטמן, שהקמנו לתחייה את הדמות של הפשוטה, ומה שקורה לה אין לו שום קשר למציאות.
15: כמו בפוסטים. בפוסטים קצת יש קשר מדי פעם.
14: יש קצת קשר.
15: איך התחיל בכלל הפשוטה?
14: עבדתי בנתב"ג 8 שנים, ואני הייתי כאילו רציני בעבודה שלי, הייתי מצטיין שירות של החברה וכזה, רציתי קביעות, והייתי צריך מקום להוציא את כל ה, את כל ה, את כל המרמרה מהדלפקים ומההתמודדויות עם הנושאים בנתב"ג, וככה זה התחיל, זה התחיל בקבוצה של דיילי קרקע, ואז אמרתי, טוב, אני אפתח איזה עמוד, וידעו, אני אעשה את זה שם.
15: וידעו שזה אתה או שעשית את זה בעילום שם, כי...
14: מי שהכירו אותי אישית, חברים מהעבודה, ידעו חלקם, ממש אבל הקרובים, אבל הרוב לא היה להם מושג.
13: והאמנת שזה ככה התפוצץ, שזה יהיה כזה הצלחה?
14: בחיים לא, אני ב-2019 כמעט סגרתי את העמוד, כי הייתי באמצע תואר בחינוך ולא היה לי זמן. ואז הייתה קורונה. באמצע התואר, אז עברנו לזום והוציאו אותי לחלט, אז לא סגרתי בסוף.
13: מזל.
14: אבל לא, זה היה תחביב לגמרי. מחשב.
15: מהדברים הטובים שהקורונה המזויפת עשתה. הבנתי, אם לא היה קורונה, הוא היה ממשיך לתואר כרגיל. ולא היינו...
14: הייתי עכשיו מורה לאנגלית מלמד
13: פרזנציה. למה? קודם כל חסר לנו מורים כמוך.
15: איזה ציפל זה קשה.
13: עם כל הכבוד לפשוטה דווקא, אם היית המורה לאנגלית של הילדים שלי, הייתי גם שמחה.
15: לא, אני מעדיף צחוק, ללמוד, הם יכולים מהטלוויזיה ללמוד אנגלית. לצחוק ו...
13: אתה למדת את האנגלית שלך מהטלוויזיה?
15: מה יש מה זה אנגלית יש לי, מה
13: היה? בדיוק, בגלל זה אני אומרת. שולחת את הילדים לטלוויזיה.
15: אני עברית, זה מספיק.
13: מה צפוי לנו בסדרה? מה הסיפור? מה הדיבור? אני רואה את הפרומו, אני לא מבינה כלום, לא הבנתי מילה, לא הבנתי שום דבר.
14: כן, זה... קודם כל, אבל זה טוב שלא הבנתי, כי זה חרבו דרבו. זה באמת באנו, וזה סדרה שהיא צבעונית, והיא מצחיקה, והיא פרועה, וזה קודם כל. ואנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות, אבל גם לא. אבל הסיפור הוא הסיפור של בצי, בטל, ועכשיו ישאלו אותי איך בטל זה בצי ולא בציון. לא צריך לחפש היגיון בהכל. וקוראים לה בצי.
15: אבל זה צועק, כאילו.
14: והם נפרדים בחינה, הם נפרדים בחינה, ומשם היא יוצאת לסיפור שלה, ואני לא רוצה להגיד כי זה הולך לכיוונים...
13: בחינה הם נפרדים?
14: כן, וזה הולך לכיוונים מדהימים.
15: מי זו בצי? רגע, מי משחקת את בצי?
13: בטח אושרית.
14: אושרית, אושרית צרוסי, כן.
13: כן, יש גם הופעות אורח, קוטי. אייקון. הולך להיות שם שון סופטי, עומר דרור.
14: שון סופטי הוא בעצם זה שנפרד ממנו, באחד התפקידים המרכזיים. עומר דרור.
13: מתן פרץ, איתי תורג'מן, קייסי זפטה.
14: אופה, כן, אופה. יש לך... נכון.
13: יש לי דף, יש לי דף.
14: כרמל נסר, ניב שטרית, מאיה שטרן, לך יש דף, לי אין דף. אני גם ב... אני ער מהמונדיאל, כי אצלי לילה. אז בעצם אצלי המונדיאל היה בצהריים.
13: וראית? צפית?
14: בטח שראיתי.
15: רגע, ואתה לא משחק בסדרה?
14: אני... לא, לא, אני באמת היה מציג אדון שחקן, אני אוהב לכתוב.
15: והיית בביום משהו, שרק כתבת וזהו, שחררת את זה ככה.
14: הייתי על הסט כל היום, אכלתי להם את הראש עם כפית, אבל... אבל לא, אני לא שחקן. כל אחד שידע במה הוא...
15: צריך להעריך את זה, כי יש... כל מיני סדרות להם שאין בהם שחקנים, והם עדיין משחקים כל מיני סדרות רשת, גם מיקרו-דרמות כאלה למיניהם וזה.
13: לא, הוא יכל אבל איזה תפקיד אורח קטנטן.
15: זה משהו אחר.
13: בטוח יש איזה תפקיד אורח, יש איזה משהו, לא כבר?
14: אני ניצב, ניצב ברקע.
15: זה משהו אחר, אבל בפודקאסט שאני רואה שאין לך בעיה עם המצלמה.
14: אני בסדר איתה, כל עוד אני שוכח שהיא קיימת, נהדר לי.
13: בר, אתה כל הזמן אומר שאתה קריית גתי, קריית גתי. אני קריית גתית, לא הכרתי אותך, אז למה אתה...
14: לא, אז רגע, אני גרתי בקריית גת באמת, אבל אני עזבתי את קריית גת בגיל 5.
13: אז אתה לא קריית גתי.
14: אז לא, אני לא קריית גתי, זה... לא. כל המשפחה שלי בקריית גתי, אמא שלי, סבתא שלי, כל משפחת סבך, סבך, מונסונגו.
13: אז איך אתה עזבת בגיל 5, הם נשארו ואתה עזבת או ש...
14: לא, לא, עברנו לגור ברעות, מעבר חד, מעבר חד.
13: מקריית גת לרעות.
15: בגלל זה כל הפוסטים של הפשוט המובנים עכשיו, כל התסכול.
13: היית צריך להתחיל מזה. בר, יש גם אלבום, יש שירים, יש פסקול שלם של הפשוטה. אנחנו כאן בגימל, כבר ראיתי שהעבירו פלייליסט גם את השיר של אגם וגם את השיר של נועה קירל.
15: שמה, זה כבר מותג, בר, גם הסדרה, גם הפייסבוק, גם הפודקאסטים... שיר הדס מאיר, נכון? אתה רוצה לשמוע נכון, משהו מדהים? בהחלט. נכון, שיר הדס מאיר, היא התחתנה כן. עם אישי, נכון?
14: אישי סוויסה.
15: אישי סוויסה. עכשיו, אבא של אישי, מאיר סוויסה, הוא חבר שלנו.
13: נכון, היינו איתו ביחידה.
15: עכשיו, אישיר הדס מאיר סוויסה. מאיר סוויסה,
14: נכון,
15: כאילו השם של מאיר...
14: נכון,
15: זה
14: שיר
15: הדס
14: מאיר סוויסה.
15: ומאיר סוויסה זה אבא של... זה חמה, כאילו, והשם של חמה הוא בתוך השם שלה. אתה קולץ את זה?
14: יו, אני מנצל את הבמה אצלכם כדי להגיד רגע להפיץ ברבים. כל הכבוד לשיר. היה לאישי כרטיס לגמר של המונדיאל, ובגלל שהייתה סערה של מזג אוויר בניו יורק, המטוס שלהם הסיטו אותו, הוא נחת בדטרויט, הטיסה התעכבה ב-24 שעות, והוא מפספס את הגמר, והוא היה אייב וזה, היא לקחה רכב, נהגה 10 שעות מדטרויט לניו יורק, כדי שהוא יגיע לגמר.
13: תראה מה זה, העיקר לו להפסיד את הכסף של הכרטיס.
15: לא נכון, היא עשתה את זה בשבילו, מאיה.
13: אני אגב
15: מגיעת
13: לשם,
15: מוכרת
13: את הכרטיס הפסרות ואומרת לו, עכשיו בוא נלך.
15: לא, היא עשתה את זה בשבילו.
14: אני גם אמרתי להם, תמכרו, אבל הוא חלם על החוויה הפעם בחיים.
13: יאללה, על ה-0-0, דקה 90. מה אני אגיד לך, עכשיו את הנסיעה 10 שעות, יכלו לראות את זה בדטרויט בכיף.
15: מה זה, במקום שתאריך אישה שעושה דבר כזה, בגלל שאת בתור אישה לא היית עושה את זה, ואת יודעת שרואי היה מעריך, אז תגידי מילים טובות.
13: בטח שהייתי עושה את זה, וכל הכבוד לה. פשוט היום כשאנחנו מבינים איזה משחק גרוע זה היה,
15: זה כן.
13: אז זה לא נכון, שווה את ה-10 שעות כן. נהיגה, אבל כן שווה את הסיפור החמודי בסטורי, ושנגיד ששיר הדס מאיר יש את חייל מי ימצא, איש הימצא,
14: נכון.
13: מה נאחל לך, בר, רייטינג, איזה מספר אתה מחכה, מצפה, דו ספרתי, אמסטרדמסקי עשה איזה 8,
14: השם.
13: אתה בונה על המספרים האלה?
14: 8 זה בספר של שפע, אז אני זורם על 8.
13: נאחל לך.
14: תראו פשוט כמה שיותר.
13: שיבצו אותך גם מיד אחרי בואו לאכול איתי. משמע, כל הפוטנציאל להצלחה בעזרת השם.
14: אמן.
13: אנחנו בחרנו לשמוע את נועה קירל. לא פשוט להיות פשוטה. רוצה לספר לנו קצת על השיר לפני שנשמע באופן כללי על הפסקול?
14: כן, כן, כן. אז הפסקול זה פסקול שעשו חצי-חצי, חצי טריינגל, עמית ועידו, וחצי אישי סוויסה שעליו דיברנו הרגע.
13: חמוד.
14: ובאמת הפיקו שבעה שירים של שבעה אומנים שונים. כל שיר זה שיר שאני יצרתי ביחד עם האמן.
15: באמת יש שיר כזה עכשיו לא פשוט להיות פשוטה?
14: כן, כן, כן. זה גם... זה השיר נושא שלנו, והוא נכתב בתורה פשוטה, מעניין אותי מה תחשוב עליו.
15: מצחיק, כבר מצחיק, בוא נראה, יאללה, בוא נשמע.
13: יאללה, בוא נשמע, בר, מזל טוב, גדלו אותו בנחת את ינאי, שמצטרף למשפחה עם אלמה, ותודה לטינדר.
15: כל הכבוד לך גם
14: ושלא
15: שאפשרת...
14: ושלא יתגרו את השמיים, שיהיה רגוע.
15: כל הכבוד שאפשרת כאילו שזה יעלה ושאתה לא בארץ. שמע, זה כאילו אתה לא מתאים לאנשים שבתחום. זה מי שבחיים לא היו מוותרים.
13: אבל הוא הלך להביא את התינוק.
15: כל הכבוד לו, מה?
13: מה, זה הוא לא יכול להשאיר את התינוק שם ויש לי עכשיו הפשוטה.
15: היו שולחים את התינוק בפדקס או משהו כזה. כל הכבוד, באמת, בר, שיהיה לך בהצלחה.
14: תודה רבה.
13: ביי בר, תבוא למה שתגידו.
14: ביי.
13: ביי אוש. שיר הנושא. הערב, בכאן 11, הפשוט הפרק הבכורה, מיד אחרי בואו לאכול איתי. חמוד בר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כביש 1, עמוס מחלף מוצא ועד מחלף פארל. כביש 2, עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, תסמסו וסודדים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי? מה העניינים? איך אתה? נספר למאזינים ולמאזינות שבהמשך תהיה איתנו עמית פרקש, שחקנית, משפיענית גם, היא מעלה המון תכנים לרשתות, אני עוקבת אחריה. יש לה סטייל מדהים בבגדים. גם מצוות הבית שלה, תעקבו אחריה. נדבר איתה על המחזמר צ'יקיטיטס, שיעלה באוגוסט. ונשאל אותה מאיפה הספרדית שלה. לא.
1: זה צ'יקיטיטס?
0: לא. צ'ופה צ'ופה צ'ופה לכבשה, צ'ופה צ'ופה צ'ופה לגה, צ'יקיטיטס! צ'ופה צ'ופה.
1: לא מכיר. הם שמעו בפנימיה, לא? זה הפנימיה של הילדים הספרדים הקטנים. נכון, הם היו בתוך פנימיה.
0: כן, כאילו, פנימיה קראו, כן. פנימיה.
1: ורק ילדים יפים.
0: ילדים, כן.
1: מה זה, מהקטלוג העיניים כל, למרות שכל הספרדים נראים.
0: טוב, בר פשוט זרק את זה ככה בגביות, אבל זה עניין מאוד מאוד רציני ברמה של אני צריכה כתב תחבורה, צפי לביטולי טיסות בנתב"ג בעקבות הגעה של מטוסי תדלוק, חשש לפגיעה ב50,000 נוסעים. אתה יודע שאני אמורה לטוס חודש הבא.
1: את יודעת מה הבעיה, אבל
0: מה?
1: שם תדלקים שהם נוחתים שם. זה הם מפחדים, שאם יקרה משהו.
0: לא הבנתי. אני לא הבנתי גם איך אני קשורה לתדלוק, ומה קשור החנייה.
1: זה הכי מצחיק.
0: ואיך הגענו למצב שגם בנתב"ג יש בעיות חנייה.
1: זה מתדלקים אמריקאים, מתדלקי מטוסים אמריקאים.
0: שזה מטוס שהתפקיד שלו זה תחנת דלק.
1: שהם הגיעו אווירית, והוא אוקיי. הגיע לכאן, לנתב"ג, לתדלק.
0: כי זה הנקודת הצירה?
1: כנראה, לא יודע, אוקיי. אני נוסע, אוקיי. עד שתידי היה ויכוח אם בכלל זה מותר לדבר על הדברים האלה. צנזורה וכל זה.
0: כל המקום מדברים על זה, נו.
1: זה בעיה.
0: אז הם באים לתדלק.
1: אז אסור שיהיה שם אזרחים. זה יותר מדי מטוסים
0: כי אם חלילה יתפוצץ כאילו המטוס
1: אין
0: תדלוק?
1: אין מספיק מטפים בנתב"ג. זה בעיה, את מבינה?
0: ארצות הברית ביקשה מישראל לאשר נחיתה וחניה של עשרות מטוסי תדלוק נוספים בשטחה על רקע התקיפות האמריקאיות באיראן בשל עומס וחוסר מוכנות לקלוט את המטוסים בבסיסי חיל האוויר. מטוסי התדלוק האמריקאים מיועדים לחנות בנמל תעופה בן גוריון. דרישה זו יוצרת מחסור בעמדות חניה למטוסי נוסעים בנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שלח מכתב בהול למנכ״ל משרד התחבורה, התריע כי בהיעדר פתרון לפינוי המטוסים, רשות שדות התעופה תיאלץ לבטל כ-10 טיסות נוסעים ביום, החל מ-23 ביולי. שזה כאילו כמו רולט הרוסית, אתה לא יודע אם, אם המטוס שלך הוא זה שיפגע או לא.
1: כבר עכשיו שאנשים קוראים את הפרסומים האלה ונגמר המונדיאל, אני לא יודע למה אנשים לוקחים את ההרפתקאות האלה. אם אתם יודעים שעוד פעם הולך לסגר השמיים. למה לקחת את הסיכון הזה?
0: איזה סיכון?
1: תיסי עכשיו לתאילנד ואין לך לאן לחזור.
0: זה מה שמפחיד אותך, אנשים מפחדים שאין להם איך להמריא.
1: אז מה אני אגיד לך?
0: לא איך לחזור. אם אני עכשיו תקוע שם עוד שבוע, שבועיים, אין ברירה, זה מצב מלחמה.
1: מה זה אין ברירה?
0: מצב מלחמה, קודם כל אני טסה עם הילדים, בגלל זה אני מדברת ככה.
1: אני מתקעה במדינה אחרת עוד שבוע, שבועיים.
0: אני גם לא טסה, כרגע אני לא טסה, כרגע יש ביטול, ותבטל את המחליפים והמחליפות שהבאת לי.
1: מי אמר לך שיש ביטול? אין ביטול.
0: אני מעדיפה להכין את עצמי לביטול ואז להיות מופתעת שזה קורה. מאשר כאילו להתנהג הכל רגיל, ואז יום קודם להיות בדיקי דיקי דיקי דיכאון.
1: מקודם בחדשות תשמעו קטע של...
0: לא, אל תעשו לי את זה.
1: מקודם בחדשות תשמעו קטע של דונלד טראמפ, שמעת אותו?
0: לא.
1: הרסנו להם את כל היחידות הצבא, אין להם כלום, אין להם זה, פירקנו, הכל נשאר להם אולי 2-3 רחפנים, בואו נראה מה יהיה.
0: זה מה שהוא אמר?
1: כן.
0: שרת התחבורה מירי רגב תקיים הערכת מצב דחופה בהשתתפות נציגי רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית כדי לדון בבקשה אמריקאית ובהשלכותיה על לוח הטיסות.
1: זה לא בקשה, לפי דעתי הם אומרים להם, הם נוחתים פה וזהו, מה זה, הם מציבים עובדה, מה זה שתדע?
0: לא, לא, תקשיבו, זה לא מתאים בכלל. אנחנו סגרנו חופשות וטיסות. באמת, לא, לא.
1: עכשיו, עכשיו, אבל את יודעת מה משגע אותי? למה במשך חודש שהיה המונדיאל עד עכשיו, ארצות הברית תוקפת באיראן, איראן יורה על כולם מסביב חוץ מעלינו, על ישראל. למה עכשיו שפתאום נגמר המונדיאל, פתאום אנחנו חוששים שירו עלינו האיראנים?
0: אני לא חוששת שירו עלינו, אני חוששת שיחנו פה המטוסים, ואז אין חניה למטוס שלי, הקטנטן, החמוד,
1: מאיה, הם מדברים על חידוש...
0: פשוט.
1: הם מדברים על חידוש המלחמה, מה יש לך? מה, סתם סוגרים את השמיים. הם רוצים להחזיר את זה עוד הפעם.
0: את המלחמה?
1: כן.
0: אפשר לעשות את זה בסוף אוגוסט?
1: למה פתאום איראן לא מתייחסים אלינו? כאילו, מה, זה לא נראה לך מוזר? זה לא נראה לך מוזר שהם... עכשיו, יש שתי אופציות. או שהם לא יורים עלינו, או שאחרי מה שעשינו להם, הם הבינו שלא כדאי לראות עלינו, כי אנחנו יורים בחזרה, ואז הם יורדים על כל אלה מסביב שלא מחזירים להם. זה שתי האופציות שיש.
0: אם אתם חוששים שיבטלו לכם את הטיסות, כמו שהבנתם, לקוטי אין טיסה באופק, בגלל זה הוא מתבטא ככה, אבל אני מספיק רגישה אליכם, כל מי שסגר.
1: אבל אם יש מלחמה, אתה לא יכול לקחת אותם גם לבריכה, אתה לא יכול לצאת איתם מהבית.
0: כרגע אין מלחמה ואין דיווחים על מלחמה, יש דיווחים על חוסר בחנייה בנדבג.
1: זה לא נכון, מאיה, גם ארצות הברית הוציאה את הזרת מסע הזאת למזרח התיכון, כל המזרח התיכון, כולל ישראל.
0: אנחנו סבלנו מספיק בשנים האחרונות, באמת, אל תעשו שזה יקרה, כל מי שיש לו טיסה באופק וחושש לגביה, תכתבו לנו ל-050-5151-6005, זה מספר וואטסאפ שלנו.
1: למה לקפריסין?
0: למה אתה חושף איפה אני טסה? תן להם לחשוב שאני בתאילנד.
1: לא את.
0: תן להם לחשוב שאני ביוון, באיזה עם קונקשנים והכל.
1: קפריסין ויוון. למה אפשר עם ספינה לנסוע לקפריסין ויוון?
0: אפשר, אבל יש לי גם את המחלת ים.
1: מה את מעדיפה, להיות בים או בשמיים?
0: בשמיים.
1: את לא נורמלית.
0: אני ים, אני אוהבת כאילו רק אם אני באה עם יחטה כזו שמזכירים לכמה שעות, ואז קופצים ממנה, לפעמים יש יחטה עם הגלצ'ה.
1: איפה היית בדבר כאן?
0: בקפריסין. אתה מתגלה את שמי היחטה, אבל זה לא בשבילך, זה המים עמוקים. אין ספסל גם ואין מעקה להחזיק. אין מדרגה. אתם מכירים את אלה שהם כל הזמן בבריכה, המדרגה?
1: לא נכון.
0: די, אתה תצטרך ללמוד לשחות מתישהו.
1: לא נכון, קודם כל יש לי יותר ביטחון ואני שוחק כי אני עם הבנות, אני חייב לשדר להם ביטחון. אבל אני לא יודע לצלול, נגיד אם עכשיו נפל המשקפיים.
0: אתם מרים עם הרגל?
1: קונה חדש. לא צולל, אבל שחייה, לקחת אותם על הגב וזה.
0: תכניס לתפילות שלך את נדבג. בבקשה, שלא יבטלו לנו טיסות, שיזהרו להתעסק איתי, אנחנו סבלנו מספיק. באמת, מירי רגב, ואת קריית גת אמיתית, לא כמו הפשוטה שמתחזה, את תטפלי בזה, מירי, בבקשה, אנחנו פונים אלייך.
1: מראש העין.
0: שתביא איזה חתיכת אדמה, ותגיד להם, תחנו פה. למה חסר לנו שטחים מתים במדינה?
1: היא לא קובעת, מה?
0: פינת הערמות.
2: פינת הערמות של
0: מאיה. הבוקר בחרתי בשיר ישראלי. אגב, כל הטסים, אין מקום אחר, אין כמו מדינת ישראל. הכי כיף לטוס ולחזור אלייך. זה כיף. וזה אחד השירים הכיפים. השינה...

0: חוזרים.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
6: מדבר.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: אתה תופסת אותי באמצע הישיבה.
5: אז אולי תצא.
6: לא, אני בסדר.
5: אתה ממש בסדר?
6: כן.
5: ויש לי אתך כוס מים?
6: יש.
5: אתה תצטרך, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
6: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
1: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. 3 בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
12: עוברות לתל אביב?
1: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
13: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר ניצחון על ארגנטינה בגמר המונדיאל. גם הלילה תקפה ארצות הברית באיראן, האיראנים תוקפים בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ. הדמוקרטים יבחרו היום את רשימתם לכנסת. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שישלמו מחיר על חקירות רגישות שניהלו לאחר שימונה מנהל חדש למחש. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. מונדיאל 2026 בספרד חגגו כל הלילה לאחר הניצחון בגמר על ארגנטינה 1-0 משער של פרן טורס במהלך הערכה.
16: הכדור עליה עם פדרו פורו, על פי השער, השוער יוצא לא טוב, זה מצב לשער, זה בפנים! 1-0 לספרד! כובש השער!
17: Honestly, I can't believe it. I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
15: בתום המשחק אמר טורס כי הוא עדיין אינו מעכל את מה שקרה. לא חשבתי יותר מדי, ראיתי את הכדור מגיע לעברי, ובדתי בעוצמה עם כל העם הספרדי, דברי טורס. לספרד זו זכייה שנייה בגביע העולם. משחק הגמר הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. צבא קווית הודיע כי הוא פועל לירט מתקפת כתבאמים ששוגרו מאיראן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו מערכת מקם ויעדים צבאיים אחרים של ארצות הברית בקווית. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי גם בבחרן נשמעו הבוקר הזקות. צבא ארצות הברית הודיע כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי איראן ספגה פגיעה קשה וכי ארצות הברית שולטת במצע הורמוז. מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה לארבעה, שלושה בירדן ואחד בעיראק. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112 אלף מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יוכל לשבת באותה ממשלה גם עם מי שדרכו הפוליטית שונה משלו, כמו אביגדור ליברמן.
0: כבר ידענו לשבת ביחד, ואין שום סיבה שלא נדע בעתיד לשבת ביחד. ואני אומר לך, כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הממשלה הזאת, להחליף את הקואליציה הזאת, לוודא שהמשתמטים המושחתים והלאומנים הקיצוניים לא ימשיכו להוביל את מדינת ישראל, מבחינתי הוא שותף.
15: יאיר גולן שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שאם מינוי מנהל חדש למחלקה לחקירות שוטרים, תחל התנכלות לאנשי המקצוע שהיו מעורבים בחקירות מסוימות. הגורמים אמרו לכתבתנו תמר אלמוג כי השוטרים והפרקליטים יודעים שעינו של האח הגדול צופה בהם. לדבריהם, בית המשפט שיחליט בקרוב אם להוציא צו בעתירות נגד חוק מחש הוא החזית האחרונה. המשטרה חוקרת שני אירועים של השלכת רימוני הלם הלילה אל בנייני מגורים, האחד בצפון תל אביב והאחר ברמת השרון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במשטרה אומרים כי הרקע פלילי. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של העסקת עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
12: אני לא חושב שג'י די ונס הוא אנטישמי, הוא אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
15: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
1: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות?
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף.
18: התחזית בחסות?
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
21: מאיה וקוטי, התחלנו. אנחנו בשידור בכאן ג' מה קורה
22: שקוטי? טוב, אני ראיתי עכשיו את הסרטון הזה שדיברת עליו של מדונה עם רונלדיניו ורונלדו. וואי, זה הדבר הכי גרוע. מאיה, את צריכה להבין, זה שני גיבורי ילדות שלי, זה רונלדו הברזילאי, מה שהוא היה עושה על המגרש, זה... היינו עושים את זה בדרך כלל בית ספר עם אבן, היינו מדמיינים את זה ובועטים את זה על מכונית, כאילו לראות שני גיבורים הכי גדולים אולי בכדורגל, הם יושבים על המכונית והיא כבר...
21: זה מה שהפריע לך?
22: זקנה.
21: לא הפריע לך מדונה?
22: היא כבר זה... מה זה? היא כבר צריך לשים לה שביס. שביס והיא כבר... והם יושבים שם ככה עם החיוך הזה סתם כמו איזה...
21: אני זה הרגיש לי כמו נכון תמיד בגמר של האח הגדול? נכון, תמיד מביאים איזה זמר שעושה נאמבר בתוך הבית, ואז הוא יוצא החוצה, וזה תמיד נראה גרוע ברמות, פלייבק מלא, מבוים, צולם קודם, שודר כאילו, הרי זה ברור שזה הוקלט וצולם ו... נערך בעין, כאילו,
22: ערכו את זה. את מבינה שלנו הבנים...
21: וראינו רק הכניסה לאצטדיון, היא הייתה בטח בלייב.
22: את מבינה שלנו הבנים, היינו מעדיפים לראות את רונלדו ורונלדיניו, מתמסרים ביניהם במחצית, מתמסרים. רק מתמסרים על המגרש. זה מה שהיינו רוצים לראות. במקום זה שמו אותם, הם יושבים שם ומחייכים. איזה באס הזה, לאן העולם הזה הולך?
21: לא, תראה, דווקא אני אהבתי את הרעיון, כי בואו רגע, חברים, אני פה לטובת אנשים.
22: העולם יידרדר.
21: מונדיאל, זה לא רק לבנים. עם כל הכבוד, מה שאתה רוצה לראות מתמסרים, תבקש מהאי, הוא יעשה לך סרטון כזה בשנייה. אפשר להביא מוזיקאים ולעשות איזה נאמבר. פשוט, היה שם בלגן.
22: לא.
21: לא צריך גם קולדפליי, גם שקירה, גם ג'סטין ביבר, בסוף גם כל אחד מקבל בית פזמון, הכי גרוע בארץ, מוקלט, לא טוב. היו עדיף שהיו לוקחים נאמבר אחד להפסקה, או איזה זמר אחד, אומן אחד. צורך העניין שקירה, שעושה איזה שניים, שלושה שירים, ובאוץ', ולא צריך את כל הבלגן הזה.
22: מי רוצה לראות את שקירה, אבל?
21: אנחנו, הבנות, במחצית...
22: היא לא סובלת אותך, היא לבנונית, היא נגדך בכלל.
21: לא ספציפית שקירה, שם קוד.
22: אז במחצית, תשימו יוטיוב. אתה תביא
21: ג'סטין ביבר, שהוא ישיר לי, בייבי, בייבי, בייבי.
22: אנחנו לא רוצים.
21: במקום זה הוא עלה על גיטרה, כאילו, מה קשור? חמוד, עשה החלטה, כנראה הוא רצה להראות שהוא עכשיו התבגר וכאלה. אז לא, השיר לא חדש, אבל לעלות לה... תראו, זה הפסקת מחצית של המונדיאל, אתה מצפה שהוא יבוא להרים. לא יחשוב, יבוא לי עם גיטרה ויעשה לי...
22: מאיה, אנחנו לא רוצים את כל הדברים האלה.
21: אתה לא רוצה, אנחנו רוצות שיר אחד, מופע, מחרוזת, אין לנו בעיה.
22: חובבי הכדורגל לא מעניינים, רוצים לראות כדורגל רבע שעה מחצית, הם עולים בחזרה, משחקים, נגמר הסיפור.
21: פרסמו תמונה של עומר אדם עם שקירה. מעניין אותי לדעת אם היא, כאילו, הוא ביקש להצטלם איתה, ואז כאילו חשבתי על זה, אם הוא ביקש להצטלם איתה, אז כאילו הם אומרים, this is עומר אדם, the best singer in Israel.
22: אני לא יודע איך זה קרה, היא שכאילו, לא אוהבת שקירה, ישראלים.
21: כאילו, we do picture with you.
22: שקירה, שהיא גם הייתה נשואה לשחקן נבחרת ספרד.
21: כן, איך קראו לו? ניסיתי לזכר אתמול להגיד פיקה. לילדים. ואמרתי משהו אחר.
22: ג'רארד פיקה.
21: אמרתי
22: אתה
21: להם.
22: אתה לוקח, אתה מגיע, נגמר ביניהם לא טוב.
21: למה? מה היה שם?
22: הסיפור.
21: מה?
22: סיפור מהפטרה.
21: אתה יודע את הסיפור?
22: יש לה מלא כסף גם הרי, וצריכים לחלק את זה ביניהם.
21: הוא לקח מהכסף שלה?
22: למה, מה, פרייר או מה? אתם מבינים מה זה אתם הפמיניסטיות? רק מה שנוח לכם. אם הגבר הוא עשיר ומתגרשים, חצי-חצי. אבל אם האישה
21: לא,
22: עשירה...
21: לא, בגלל זה אמרתי את
22: אז
21: זה.
22: אז בגלל מה אמרת את זה?
21: שפיקה לא נשמע לעני.
22: מה זה? נגיד אני יש לי 20 מיליון דולר.
21: כן, התחתנת אוקיי? איתי, יש לי 80.
22: ואשתי יש לה מיליארד כן. דולר. אז מה אני אגיד? מה, יש לי 20 מיליון, מה אני צריך?
21: קודם כל הוא בגד בה. ולפי הרבנות,
22: הם לא דתיים.
21: אם הוא בגד בך, לא מגיע לך כלום ושום דבר לא מגיע לו.
22: הם נוצרים, אצליהם הם הולכים לקומר, מוזיזים את הווילון, אומרים, פורגים מפאדר קוזנסנט.
21: כן.
22: נגמר הסיפור, הוא אומר לה, תעשי את זה עוד פעם, כאילו היא חזרה מהבית ספר ולא הולכים לשעורים.
21: לא, לפעמים הוא נותן לה, תתפלל לי איזה תפילה כל בוקר או משהו כזה.
22: מסי הדביל את למל ימיל.
21: תראה מה עשה, קבר לעצמו את ה...
22: אם היה עושה לו ברית, כנראה...
21: חבר לעצמו את הקבר.
22: אם היה עושה לו ברית, כנראה... לא, אבל אי אפשר לדעת.
21: אתה, אם בא אליך איזה סטנדאפיסט צעיר ומבקש ממך להדביל אותו, תגיד לו לא.
22: להפך, אני אוהב לעזור לאנשים שבסוף הם יוצאים גדולים. מה את רוצה, לעזור לאנשים שלא יוצאים מהם כלום?
21: לא, הגזמת, אתה יודע שזה תחביב חיי.
22: ברור.
21: לגלות אנשים ואז להגיד שאני הראשונה שזה ידע.
22: רק שפה יצא לו יותר מדי טוב. פה יצא לו יותר מדי טוב.
21: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית על ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלום יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, בכאן ג' תכף תהיה איתנו עמית פרקש, שחקנית, שתדבר איתנו על המחזמר צ'יקיטיטס, 050-5151-6050, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אגב, כתבו לנו הודעות מצחיקות הבוקר, חמודים המאזינים והמאזינות. בוקר טוב, בת 43 ומעולם לא טסתי, מפחדת, עד שעזרתי אומץ וסגרנו טיסה לאוגוסט, מקווה שלא יתבטל. היא לא, מעולם לא טסה, בגיל 43.
22: בשביל אנשים כאלה, את רואה, בשביל אנשים כאלה שווה להתפלל שלא יקרה.
21: בוקר אור, אסירי דאגה מליבך מאיה, הוספנו את נדבג, ים המלח, כנרת ואלת לתפילות, 40 יום פרקי שירה.
22: יאללה.
21: יאללה, בקצב הזה לא תתבטל הטיסה. בוקר טוב, נסיכים, התגעגעתי, פעם ראשונה בחיים אני מתפלל שיבטלו את הטיסות, חמותי רוצה לטוס לבד ואין מי שישמור על הילדים בחופש. אני ואשתי והילדים אמורים לטוס לדובאי ב-12 לאוגוסט, נראה לי יבטלו לנו את הטיול. יואו.
22: אין מה לעשות.
21: אנחנו מחזיקים אצבעות, מתפללים כולנו בעזרת השם.
22: הביטול של הטיסות זה בעצם, זה לא החמור פה, הביטול, הסיבה שבגללם.
21: לא, הסיבה כרגע אמרו לנו דלק וחנייה. לא אמרו מלחמה, אל תהיה זה שמכריז, תודה.
22: הלוואי.
21: תן למפקדים להכריז את הדברים האלה.
22: להכריז.
21: כרגע זה בעיות חנייה ודלק. מה שאני סובלת ממנו, אגב, פעמיים בשבוע.

0: את מה אצלך בגילויים?
1: אצלי, האמת שהכי הייתי חזק במורדים, אבל צ'יקיטיטס גם היה כזה לחזור מהר הביתה בשתיים כדי לא לפספס את הפרק.
0: זה היה שמה.
1: עם השניצל תירס, כן.
0: זהו, זה סיפור מעלה. הפנימיה זה הילדים היותר קטנים, נכון? רבלדווי כאילו היו בני נוער.
1: זה היה אחר כך הילדים של קטנטנות שהפכו להיות בני נוער.
2: אמרתי לה.
0: אז רגע, מה היה קודם?
2: אמרתי לה.
1: היה קטנטנות.
0: אוקיי, ואז קטנטנות גדלו והפכו להיות רבלדווי?
1: בדיוק, ואז אני היה כזה קצת יותר נוער וכזה סקסי יותר.
0: יפה, ואת חוזרת לצ'יקיטיטס, מחזמר שיעלה באוגוסט עם קאסט מטורף.
1: נכון.
0: גם ילדים שמשחקים. תספרי לנו על זה, עמית.
1: אז כן, זה חוזר ובגדול אחרי, לדעתי, יותר מ-25 שנה. באמת יש קאסט מדהים עם ידין גלמן ועדן גבאי ועודד פז וליאת חירון, שאני ראיתי את ההצגה איתה לפני...
0: מדהים.
1: 20 שנה פלוס.
2: יואו.
1: וכשראיתי אותה אמרתי, יואו, אני חייבת יום אחד אני לעשות את זה. זה מטורף.
0: איזה תפקיד את, עמית?
1: אני משחקת את בלן, שזה בעצם הבחורה שמגיעה לפנימיה ו... מצילה את הילדים האלה, רואה אותם, אוהבת אותם, הם כאילו בתוך פנימיה מאוד מאוד קשה, שבעצם אף אחד לא רואה ולא אוהב אותם, ופתאום היא ככה נותנת להם הזדמנות, ורואה בהם את האור. זה סיפור מאוד מאוד יפה לילדים. אני חושבת שמבחינת המסר והערכים והעלילה, זה לאו דווקא למי שגדל על קטנטנות, זה פשוט הצגת ילדים מעולה. והילדים היסטריים ברמות קשות, ברמה שאתה מרגיש גרוע.
0: השירים הם בספרדית, בעברית?
1: אז הרוב כאילו זה תרגומים מן הסתם, אבל יש המון המון המון ספרדית גם, ויש הפתעות, ולא הזנחנו את הספרדית.
0: הדוברת ספרדית?
1: לא, לא להגזים.
0: לא, מהטלנובלות, מכל הצפייה.
1: מעכשיו, החודש האחרון.
0: תקשיבו,
1: הייתי צריכה ללמוד פזמון בספרדית. הם מדברים מלא מילים, זה משהו הזיה. מלא מילים במשפט. אבל זה היה מדהים, זו שפה יפה.
2: זו שפה יפה מאוד, נכון. הכל דרמטי גם, יכול להיות דרמטי. פה ובור.
1: כן.
0: אני הייתי שרה בספרדית כל הילדות שלי פה, כמוולו דיאמו, סינסטס, מוולו נוקוול אסטרל,
2: הנה יש לכם מחליפה אם תצטרכו לתפקיד כלשהו.
1: כן, אני צריכה בספטמבר, מאיה.
0: לא, לא, ממי, אני עד פה עם העבודה, אנחנו... לא, גם אני שרה רק באמבטיה או בשידור. אני לא שרה אלבמות. ספרי לנו, עמית, איך את בימים אלו? אני סיפרתי לקוטי שאני עוקפת אחרייך. ואני הרבה פעמים קונה בגדים בגללך. בזכותך, בזכותך. ושיש לך סטייל מטורף, גם עיצוב הבית, גם בבגדים. הכל כזה מדויקי. זה משהו שגדלתי איתו, נולדת, כי גם אמא שלך היא לא פריירית.
1: נכון, נכון. האמת שכן, גדלתי בבית כזה שיש בו הרבה סטייל. לאימא שלי, כאילו, היא מאוד מאוד מוכשרת, היא גם כזה עושה קרמיקה, ובאמת היא אמנית כזאת. ויכול להיות שזה נתפס, מה שנקרא. אני מאוד מאוד אוהבת סטייל, ואני מאוד אוהבת את עיצוב הבית, ובכלל, בשנה האחרונה אני עושה הרבה יצירת תוכן, ועובדת עם מותגים מדהימים, בין אם זה פשן, לבין אם זה כל מיני מותגים אחרים של לייפסטייל, ובעיקר נורא נורא נהנית, נורא כיף לי.
0: יש משהו בזה ששחקנים מעריכים את היותך גם משפיענית, או שלא מבינים את האירוע?
1: מי מעריך את זה יותר?
0: שחקנים וזה, כאילו, את יודעת, את מאוד עסוקה, מוכשרת, נכון. עובדת, ועדיין יש בך משהו שרוצה ליצור תוכן לרשתות.
1: נכון, אני דווקא חושבת שהאמת שאני כאילו, כשאתה כאילו שחקן שהולך ועושה גם יצירת תוכן וזה, אז אני מאמינה שבהתחלה כזה אנשים כזה, יו, איזה מוזר, למה היא מדברת למצלמה? אבל קודם כל נראה לי שאחרי שנה פלוס אנשים התרגלו, ואני דווקא חושבת שזה נתן רעיון לאנשים. כאילו, אין מה לעשות, בסוף, תראי, לא המצאתי שום דבר, זה תחום גדול בארץ, זה תחום, בעולם גם, זה תחום שמאוד עובד, יש בו כסף, אבל גם יש בו הרבה הנאה, ובאמת, כאילו צ'אנס לעבוד עם כל כך הרבה מותגים, ועבורי גם שכל החיים הייתי רק משחקת, פתאום זה פתח עוד עולם, כאילו אני מרגישה שאני עושה עסקים הרבה פעמים, שאני כבר ביזמות, שאני גם חושבת,

0: חייבת הלאה איך למנף את זה, זה לא רק הקטע של לבוא ולמכור בקוד קופון, זה הרבה יותר מעבר עבורי, זה ממש ביזנס, וזה דברים שתמיד חלמתי, אבל תמיד רק שיחקתי, שזה היה כיף, אבל אני עושה את זה כבר 20 שנה, ואני חושבת שבאיזשהו מקום רציתי לגדול, רציתי להתפתח לעוד מקומות, רציתי לעשות עוד דברים.
1: אני נהנית ממך, אחד האהובים עליי.
2: 20 שנה, את לא נראית בת 20, את יודעת, זה מדהים, באמת כל כך הרבה זמן, כאילו זה...
1: זהו, בת כמה את תמיד?
0: וואו, 37.
2: וואו, זה מדהים.
1: מה עם שירה? כי בשירה את כבר לא חוטאת, מה, את לא רוצה להוציא איזה סינגל?
0: וואי, אני לא יודעת, אני באמת... אני כזה זורמת עם החיים, נראה לי, כאילו, אני לא אומרת לא, אבל כרגע פחות בוער בי. כרגע אני באמת סביב היצירת תוכן, ופתאום שיש איזושהי הזדמנות כזאת, כמו קטנטנות שאני שרה שם בלי הפסקה, כן?
2: כן.
0: אז זה נותן לי, זה ממלא לי את המקום של השירה.
2: הנה,
0: המחזות זמר, שאני נורא אוהבת לעשות. להוציא עכשיו סינגל, אני לא יודעת, אבל את יודעת, never say never.
1: גם את מיליון כוכבים לא תכננת להוציא.
0: גם את מיליון כוכבים לא תכננתי, לא.
1: ותראי, זה אחד השירים, באמת.
2: יש שם סיפור מאחרי, זה לא סתם. נכון. זה כל העניין, וזה יפה שלא יודעת דופה אחרי סתם דברים.
1: נכון, אבל כשהיא הוציא אותו, היא לא תכננה שהוא יהיה בפלייליסט, ברדיו, ויצליח ככה.
2: נכון.
1: היא הוציאה את מיליון כוכבים. נכון?
2: יפה, יפה, מה נגיד לך, שתמשיך רק ככה, עמית, מה שעושה לך טוב, אני בעד מה שעושה לאנשים נכון. טוב, ולא להתפרס יותר מדי, כי ככה זה מה שעכשיו צריך לעסוק ביותר וכמה שיותר. אני, מה שעושה לבן אדם טוב ומאושר, זה מספיק.
1: נכון.
0: אני גם חושבת כאילו, הדבר הכי חשוב בחיים זה ליהנות, כי לא נותר לנו חוץ מזה שום דבר. חיים כל כך מורכבים ומאתגרים וקשים לפעמים, ומה נשאר לנו בחיים? להיות בריאים וליהנות, זה הדבר הכי בריא שאפשר להיות.
1: נכון.
0: וכל הזמן לפתח את עצמך, לא לפחד, כל הזמן להגשים עוד חלומות.
1: נכון, זה...
0: לא להיות מקובע.
1: נכון, קוטי, תודה. תודה, עמית, על הדברים האלה.
0: בבקשה, קחו את זה היום.
1: עמית פרקש, המחזמר צ'יקי טיטס, עולה באוגוסט. תבואו לראות איך ידין גלמן חמוד.
0: אין דברים כאלה.
1: ואיך הוא שר?
0: מהמם, נשבעת לך.
1: כן?
0: כן?
1: יאללה, נשיר
0: בלייב.
2: יש לו את כל החבילה, לידים. יופי שיהיה
0: לכם. הוא מדהים, הוא מדהים, וכל הקאסט הזה מדהים, ויהיה נורא כיף, ותבואו.
2: יפה, שיהיה לכם בהצלחה, עמית.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי, עמית, אוהבים.
0: ביי, אהובה.
1: ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כביש 1 עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, תסמסו וסו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שים שירים שאת אוהב.
14: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי? אולי נשמע את שיר השבוע שלנו, דני אלגד. ראיתי שכבר מעל 170 אלף צפיות לסרט שלו, הדרבי האחרון, בו הוא מספר את הסיפור של שכונת שעריים ומרמורק, וזה מרגש.
2: יפה, יפה, זה... אמרתי לך, אני אוהב את השכונתיות הזאת, וזה אצלנו יצא לשכונה שם רע. ונגיד, אם יש משהו שלא הלכת, מה זה פה שכונה, כאילו? ושכונה זה להפך, ששכונה זה הדבר הכי כיף. אנחנו גדלנו בשכונה. עם כל מה שזה אומר, מה זה אומר? מדרכות וכדור. לא היה בשכונה כלום, היה לנו מגרש מאחורה.
1: לא, מקולת יש בשכונה
2: תמיד. לא היה לנו מקולת בשכונה, למטה.
1: לנו היה מקולת בשכונה.
2: צריך להוקוב או מימוני. בתקופה שהיינו רושמים חצי לחם, שהיינו רושמים במקולת, דור שלא יודע את זה.
1: אמא שלי לא הסכימה לרשום.
2: מה זה לא הסכימה לרשום? לא הסכימה. מה זה אתה רושם מרצון, אתה רושם כי אין לך כסף.
1: לא, אם אתה ילד אתה יכול לרשום כי אין עליך ארנק.
2: למה? אתה יכול להיכנס לרשום אם לא אמא שלך שלחה אותך?
1: כן.
2: מה פתאום?
1: אני רשמתי.
2: קודם כל, רק על ההשפלה שהיית עובר בסוף, היה אומר, נו קוטי, אבא לא רוצה לשלם את החוב. מה אני יודע, רק שאלה, אבל תדע, כל פעם אתה צריך לחזור עם זה.
1: אתמול התחילה העונה החדשה של בואו לאכול איתי בלי ספוילרים. רק נגיד שהערב יש עוד פרק, ומחר תהיה לנו אורחת משתתפת של בואו לאכול איתי. אז תשלימו את הפרקים, תצפו, ומחר אנחנו נדבר על בואו לאכול איתי. אז אל תעשו ספוילרים, לא לכתוב לנו. שיר השבוע שלנו, דני אלגד, לעולם תצעדי איתי.
16: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: קמתי, צדי איתי, בונה, מסי לא התראיין וירד בוכה. אני קוראת את זה בוויינט, מסי בכה, סירב להתראיין, כולם צריכים להיות גאים בו, הוא הטוב בהיסטוריה.
1: לא,
0: הוא ירד מהמגרש בדמעות, לא עצר לדבר עם התקשורת, והותיר סימן של הענק סביב עתידו בנבחרת.
1: זה עתידו, בן 40, זהו, גמור. מה, נגמר הסיפור, מה יש לך בגיל 44?
0: לא, אבל...
1: אז מה?
0: קודם כל, אם הוא בכושר וזה, אני לא מבין
1: את הגילנות
0: הזו שלכם.
1: הוא לא בעת לשער, מאיה.
0: אתמול, אבל מה עם המשחקים האחרים?
1: אתמול, גם בחצי גמר הוא לא בעת לשער.
0: מה, הוא לא מלא גולים שהוא עשה במהלך המונדיאל. מה, אתם זוכרים רק את המשחק של אתמול?
1: אני לא יכול מול ילדים כאלה צעירים שהם ביטלו אותם לגמרי. בואו נעשור שלהם לקח איזה 10 הצלות של שער בטוח.
0: תראה, העניין עם מסי זה כל הזמן היה דיבור שבכלל ארגנטינה, שיש להם יותר מזל מסכל, אפשר להגיד את זה.
1: לא, לא, לא, לא, אל תעשי מה שהם עושים, זה לא מזל, זה לא מזל, זה יכולת של מסי. שהוא הגיע, הוא הגיע, הוא לקח אותם על הגב שלו, זה לא נכון, עתיק כמו כולה.
0: אז מה קרה אתמול?
1: שזה לא יכול להחזיק נגד קבוצה כל כך טובה, נגד קבוצה כל כך מאומנת. אני קראתי על הקבוצה הזאת, מה, זה שחקנים שמשחקים מגיל 9 ביחד?
0: קודם כל זה שחקנים שגם לא הצליחו להבקיע שער 90 דקות.
1: מי?
0: ספרד, גם היא לא הצליחה.
1: כי היה להם שוער, זה לא הקבוצה ביטלה אותם, השוער תפס יום, יש להם שוער, בוא נה, השוער שלהם הביא להם את הגביע במונדיאל הקודם. בדקה האחרונה, השחקן הצרפתי בעד, והוא עם הבוען של הרגל, הוא עדף את הכדור.
0: השוער של ארגנטינה.
1: כן, מרטינס, וגם אתמול, הוא הציל אותם ים פעמים, והם לא סיפקו את הסחורה מהצד השני, כי המאמן שלהם, שראיתי אותו, בוכה. גם עליו, אתה לא יכול לבוא בטענות.
0: הוא גם הדיבור שהוא לא ממשיך.
1: אבל את מבינה שמ-2018 הוא רק עוטף תארים, מחזיר את הכבוד של הנבחרת הארגנטינאית, ואז על משחק אחד.
0: אבל אתה עשית את זה עכשיו למסי.
1: מה עשיתי, מאיה?
0: את מה שעשים למאמן.
1: איך אני עשיתי אם אני אמרתי לך לא לבטל את מסי?
0: אני לא. אמרתי לך.
1: אני מכיר בעובדות של מה שהיה עד עכשיו, מאיה.
0: אני אמרתי לך שמסי במשחק... כבודו במקומו. ומסכן, אתמול לא הלך לו, אבל זה לא משהו שצריך לבכות. ולהספיד אותו.
1: לא אומרי, בטח, נגמר, זהו, בגלל זה הוא בחר, הוא הבין שזה גם הוא.
0: תפנה למסי בספרדית, תגיד לו שאנחנו אוהבים אותו, ולא נורא. זה קורה לטובים ביותר.
1: אם אני הייתי מסי אחרי המונדיאל הקודם, כבר הייתי באותו רגע שאני מניף את הגביע, אני צועק להם את זה. אין שום סיבה שהוא היה צריך לחזור.
0: מה זאת אומרת?
1: זכית במונדיאל, נגמר הסיפור, היית בן, אתה בן 35, 30 ו... בן 36.
0: אני לא מסכימה איתך, הוא בן 39 אגב,
1: הבנתי. משהו שאני אומר, את מסכימה איתו?
0: לפעמים.
1: וגם בדיעבד את לא מסכימה, תחשבי, שאם הוא היה פורש אחרי שהוא זכה במונדיאל.
0: כן.
1: זהו, נגמר הסיפור. פה יש לך רק מה להפסיד. רק מה להפסיד, הם לא באתו לשער.
0: אבל כל הרגעים שהוא סיפק לנו במונדיאל הנוכחי, אתה מבטל אותם?
1: לא, אני אומר לך שזה מה שהם עושים. הם מבטלים את כל מה שהוא השיג עד עכשיו.
0: לא.
1: עובדה גם הוא, הוא מבטל את זה בעצמו. הוא בכה, הוא יורד בלי להתראיין. בוא נחבר, אני לקחתי את הגביע הזה לפני 4 שנים, אני לקחתי קבוצה אפורה, הבאתי אותה עד הגמר.
0: הוא מבואס, כי הוא מרגיש שהוא יחזב את הארגנטינאים.
1: לא, כי הוא יודע שהתקשורת, להפך, למה הארגנטינאים לא מתבאסים עליו, אין הארגנטינאי אחד שיגיד עליו מילה רע, גם אחרי המשחק.
0: לא יגידו מילה רע, אבל הם מבואסים, ההפסד.
1: לא.
0: וסיפור שהוא...
1: לא, מאיה, רגע, צריכה להבין, זה לא משהו שבעל הנעלן לוקחים. להפסיד בגמר המונדיאל זה לא בושה. זה לא... קודם כל, להגיע לגמר. פעמיים רצוף הוא עשה את זה, ועוד פעם, אני מזכיר לך, הוא לקח את זה לפני 4 שנים. רונלדו, אותו דבר. איזה סיבה הייתה לרונלדו בגיל 41 לשחק במונדיאל? אגו.
0: שמסי משתתף.
1: והנה, הוא יצא מושפל עם הזנב בין הרגליים, כאילו. למה?
0: מונדיאל הבא, אתה לא תראה לא את מסי ולא את רונלדו.
1: אין שום סימן.
0: הגיע הזמן לכוכבים חדשים.
1: יש לך אותם, הם כבר משחקים, הם צעירים. כל הספרדים, אמבפה, אהלן. שחקנים צעירים, מאיה. גם אתה רואה מול מי אתה משחק, הוא בן 40, הוא יכול לרוץ כמו הילדים האלה מספרד. בחיית מאיה. ואתה מתפלם גם. אתה רואה ארגנטינאים, לא ניסו אפילו להוציא נגיד עבירות נגיד מחוץ לרחבה שאז הוא יכול לבעוט בעיטות חופשיות, דברים כאלה, הם לא הצליחו, כי באמת היו שם, עוד פעם זה משחקים מגיל 9, תחשבי מאיה, הם כל קבוצה שהם עולים, הם משחקים את אותה תבנית, זה לא משנה איזה שחקן נכנס הוא יוצא, הוא יודע מה צריך לעשות.
0: אגב, בארגנטינה מדווחים 3 בני אדם מתו במהלך גמר המונדיאל, בהם 2 מדום לב בבוינוס איירס.
1: הלחץ גמר אותה.
0: תבין.
1: תראה כמה...
0: מסי, I love you, אנחנו לא כועסים, היה לך משחק פחות טוב, ותודה...
1: למה, השאלה הזאת...
0: שהשתתפת במונדיאל הזה, ונתת לנו עוד רגעים ממך.
1: מי השחקן כדורגל?
0: מוצ'ס גרסיאס.
1: מבחינת תארים, זה... אין פה עניין בכלל. בשבילי זה רונלדו פנומנו.
0: שזה לא רונלדו ההוא.
1: זה או קריסטיאנו רונלדו.
0: עומר אדם, שרת קילה. תבררו לי מי פנה למי, שקירה אליו או הוא לשקירה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בעקבות השיחה שלנו, דיון חירום בישראל, המוני טיסות עלולות להתבטל, משרד התחבורה יקיים היום הערכת מצב, לא נוכל למנוע נחיתה ממתדלקים נוספים. אנחנו מקווים שזה יסתדר, ובואו חברים, לבטל באוגוסט טיסות, מה, יש, לא סבלנו מספיק, כאילו, מה?
13: איך את סובלת בדיוק?
12: מה, אני...
13: שאת בבית עם המשפחה שלך?
12: במלחמות? שאני תחת
13: לא, לא, עם...
12: איום ממשי?
13: פתאום עכשיו זה ביטול בגלל מלחמה? תחליטי,
12: לא,
13: אתם תדלקים
12: אתה אומר, מלחמה. מה, לא, אם יבטלו, אני קודם כל, יש פה הפסד כספי, ויש גם מפח נפש.
13: את לא מבטחת את עצמי?
12: גם אם אתה מבטח, אתה לא מקבל את הכל.
13: אז מה הביטוח בעצם?
12: אתה מקבל, פיק, לא משנה, אתה... בוא, זה לא משנה, יותר האכזבה, זה יותר קשה. כשאתה מתכנן ורוצה לנסוע וכזה וזה לא קורה, אז אנחנו נחזיק אצבעות ונתפלל ונקווה שזה מה שיקרה. אגב, כל הטיסות, אז ממשיך הסיפור עם בית בני, לא נרגע. אתמול עוד פעם מתבטלה הופעה במילאנו.
13: אלוהים לא רוצה שהוא יעלה את כל הבחורות על הקסיטה הזה.
12: זהו, ואז ראיתי סרטון.
13: אני ראיתי סרטון אתמול של עדי אייש, חבר
12: שלי. זה מה שרציתי לדבר איתך. איך אני אוהבת את עדי אייש.
13: חבל שלא העלית אותו לשיחה, הוא בתאילנד.
12: תקשרי אליו, יש לנו זמן.
13: הוא אמר על העניין הזה של הקסיטה, מה שאני לא יכולתי להגיד ברדיו, מאיה. אני לא הייתי נותן לאשתי בחיים לעלות על הקסיטה.
12: קודם כל, אתה אמרת את זה אתמול.
13: שמה?
12: דיברת, שדיברנו עם ראות רגב.
13: הייתי עדין, אבל כי לא היה נעים מירון ליכטנשטיין. הוא מייצג אותו. הוא שכן שלי, עוד אני אראה אותו אחר כך, הוא יגיד לי למה דיברת ככה.
12: שלחתי טלפון של אייש, אייש אתמול העלה נקודה, מה זה מעניינת על הסיפור של הקסיטה?
13: את היית נותנת לילדה שלך לעלות על הקסיטה של בית בני?
12: עם אמא עולה איתך.
13: ואבא היה נותן לאמא.
12: אם, קודם כל יש לי בנים, אבל לצורך העניין אני מתה לי ילדה.
13: על הקסיטה.
12: והיא רוצה ללכת ל...
13: ואם נגיד עכשיו איזה זמר ישראלי, יחליט שהוא מעלה בחורות, לא יודע,
12: קודם כל, היה לנו זמר כזה לכאורה, ששמנו אותו...
13: לקנטה שלו על הבמה, הוא עושה עכשיו בבמה, קנטה כזאת של בחורות, איזה זולה מגניבה כזאת. והוא מעלה את הבחורות שהתלבשו גם רק הכי לא צנוע. זה יעבור בישראל?
12: לא.
13: אבל שמישהו עושה את זה בחול, אנחנו מדווחים על זה, כאילו...
12: כאילו גם איזה גאווה גדולה, אתה רק עשיתה.
13: עכשיו ראיתי בהפסקה.
12: לא, פה. רגע, אבל מה שעשתה רעות רגב זה לא הקסיטה. היא עלתה, הכריזה
13: על
12: שיר.
13: אני מדבר על בית בני, אני בית בני.
12: עלתה אישית לבית בני.
13: אחר כך היא עברה לקסיטה. ראיתי עכשיו פרומו שהפרק הבא של פאוור קאפל, הם עושים את הקמה סוטרה.
12: מה זה?
13: את עכשיו מתעממת. את לא יודעת מה זה הקמה סוטרה, זה כמו לא לדעת מי זה יצחק רבין.
12: לא, רגע, מה קשור הקמה סוטרה?
13: הם יעשו משימה של הקמה סוטרה, הזוגות. ואת רואה אותם, הם עושים.
12: לא הבנתי.
13: די, מה...
12: איזה קמה סוטרה?
13: תדעי שזה הקושי שלי הכי קשה בחיים, בגלל זה הרבה אנשים שהם לא אוהבים אותי רק בגלל הדבר הזה, שאני צריך לחזור על משהו פעמיים, כי אני אומר את זה בצורה הכי מפורשת שיכול להיות. תראה, עכשיו אני אחזור על זה אותו דבר. הקמה סוטרה, הם עושים פרק על הקמה סוטרה, הבנת?
12: אני רוצה לשאול את הצ'אט על הקמה סוטרה, בלבלת אותי. הדיאיה שונה לנו לטלפון? הוא בתאילנד, אז תיכנסו אליו לעמוד, הוא אלה סרטון מדויק על הקסיטה, ודי, תפסיקו לשלוח לשם את הבנות שלנו הישראליות. ראיתי שגולדמן ורותם סלע ולירון ויצמן...
13: מי שולח, מאיה? הם הולכים לבד.
12: הם הולכים לבד, אבל לא לעודד אותם לעלות לקסיטה.
13: מה פתאום?
12: מה קשור? בפרומו אמרו כמה סוטרה?
13: מרים אותם, מה זה אמרו? מה זה אמרו? זה מה שאני אומר לך, תוסיפי את הפרסומת. שהיא מתפשטת, וראיתי כמה פרימים בחתונה עם הבת ראשון, זה גם, בחתונה עם הבת ראשון בכלל היא בהיריון, עוד לפני שעלה התוכנית.
12: למה, לשם, זה דווקא משמח, מה זה קשור?
13: כל
12: זה
13: הבא...
12: דבר טוב, היא רצתה את זה גם מההתחלה.
13: כל האח הגדול, אתמול הם לא שמו את הפרק, בגלל שהיה מונדיאל, אז הם דחפו את הפרק של, אליה וטליה, שאני לא יודע.
12: מי?
13: אליה ובר, אליה ובר שהתחתנו.
12: עם הגשם והזה?
13: שחשבתי על זה, כן, כאילו. הם שמחים לראות את זה עכשיו, את חושבת, כאילו.
12: בטח.
13: ועכשיו, כאילו...
12: לי, מה, זה הסרט שעקב אחרי החתונה שלהם.
13: והשליטה בסרט, זה כאילו לא תלוי בהם, הם עכשיו יכולים לשדר את זה מתי שהם רוצים. זה הבעיה בחומרים, כמו במחוברים.
12: מה זאת אומרת? כן, מה, זה חומרים של ערוץ 13. למה, אתה חושב שבר ואליאב מתבאסים לראות את הסרט דוקו של ליבת החתונה?
13: לא, אני לא יודע אם מתבאסים, אני לא יודע אם בן אדם רוצה...
12: עם הסאונד המדויק של הגשם וזה?
13: אני לא יודע אם הם מתבאסים, אבל אני לא יודע אם הם רוצים עוד פעם שכל המדינה תראה את הסרט. אתה יודע, אנשים מתקדמים בחיים, מה, זה לא... לא שיש שם איזה משהו.
12: אני עוד בשוק ממה שאמרת לי על הקמה סוטרה. אני בילדות חשבתי שזה טרק.
13: אבל למה את בשוק אם אני אומר לך שלשם...
12: היה גם משהו כזה.
13: שלשם הטלוויזיה הולכת ו...
12: לא, בטח עשו את זה, אבל מצחיק וזה, מה, עוד היה דתיה, לא, לא... לא באמת יעשו, זה כאילו בהשראת.
13: תמור לי, עזוב, אני רוצה לדבר על דברים.
12: משימה שהיא כאילו להראות אם יש ביניכם תשוקה, לא? שזה חלק...
13: אנשים שיש להם ילדים בבית, מה היה? על מה נדבר בכלל? מה העניין פה? מה, אני לא מצליח להבין אותך.
12: אני לא ראיתי את הפרומה, אני צריכה לצפות בו. להבין אם הוא באמת יהיה לא צנוע הפרק, או שזה יהיה ברמת ה...
13: ברמת מה? כמה סוטרה בהשגחת הבדץ, לייק? מה?
12: לא, לבדוק ביניהם, אם יש חיבור, אם יש מיניות, אם יש משיכה, אני יודעת.
13: לאן הטלוויזיה שלנו הולכת? האם היא מתאימה את עצמה לאינטרנט, ומה שרואים באינטרנט זה אלוהים ישמור, ומפה, שאת רואה היום שילדים צעירים, גיל 15-16, הם כבר לא עושים אהבה, זה מה שהם עושים סקס, זה מה שהם רואים, הם כבר רואים, זה דברים יותר, לשם זה הולך. את מבינה מה היה? זה העניין, שבוא אנחנו היינו ילדים, אם עכשיו העבירו שני ערוצים, ובאחד הערוצים בטעות היה סרט אסקימו לימון.
12: איזה הלכת רחוק, זוג מתנשק.
13: את נורמלית, אבא שלי היה מעיף אותנו.
12: זוג מתנשק, אפילו לא אסקימו לימון, זה הקיצוני.
13: ומה שהכי מדהים אותי שאני...
12: בזוג מתנשק אני כבר הייתי מסתובבת.
13: לבד היינו קמים, לא תגיד היו מגרשים אותנו, איך שהוא היה מתחיל להתקרב אליה לפה.
12: זה כבר קם.
13: בום, הם לבד ההורים. היום אתה רואה אח הגדול, אמרתי לך. או סתם דוגמה, נגיד אתמול פרסמו, מאי הזאת שהייתה באח הגדול.
12: מאי הרבי, יוצאת עם כדורגלן
13: בכיר. מיכאל אוחנה.
12: מי זה?
13: מיכאל אוחנה.
12: לא הכרתי.
13: אוקיי.
12: אמרו כדורגלן בכיר.
13: דרך אגב, זה מיכאל אוחנה. תקשיב מה שאני אומר לך, זה כוכב כדורגל, הוא באמת מה שיש לו ברגליים, פשוט קצת לא הצליח לו בקריירה, אבל הוא מבחינת כדורגל. הם שמים תמונה שלו, בלי חולצה, ותמונה שלה, אני לא יודע איך לקרוא.
12: בגד ים?
13: לא יודע אם זה בגד, זה לא. משהו מהזה, אולי נפלט מהים, כן, אבל בגד זה לא. אוקיי? וזה הילדות, רואות את זה, ככה, את רואה, היום את הולכת לים, זה בביקיני, זה בעל הנהלן, עוד פעם אנחנו חוזרים לזה, אבל לא הביקיני, מה אנחנו מראים לילדים שלנו בטלוויזיה? זה כל העניין.
12: אגב,
13: ואיך הם יראו את הפרצוף לילדים שלהם.
12: תחבר את זה לאיזה מוזיקה אנחנו משמיעים לילדים.
13: בדיוק.
12: ועל זה דיברתי במוצ"ש.
13: את משמיע, אני משמיע לילדות שלי, שרית חדד.
12: אני ממש לא משמיע.
13: רק שתדע את האמת. קוקו המלאך, ראובן המלאך, אני מעדיף שזה שירים.
12: זה גם קצת דיכאוני.
13: אבל זה שירים ממילים בעברית.
12: אז תשמיע להם את אלבום הילדים של פאר תעשי.
13: גם, נכון.
12: נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקה ליטל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלום יצחק. תודה רבה לך.
13: תודה לך.
12: קוטי סבג, אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7 בבוקר.
13: עד אחרינו אהרון פררה. תראו מה שמראים לילדים שלכם. איפה ארתור? המיניונים, המומינים. מומינים הייתה משתובבת עם סינר. כל הפרק עם סינה.
12: צנועה.
13: תראי היום את ה... תראי את האימהות היום. אה?
12: עדן חסון.
13: בוא נחליפו אותו בכוכב הבא.
12: עם אושר כהן.
13: כל הכבוד לאושר כהן. אושר, בהצלחה.
12: עדן, I love you. יבוא משהו אחר.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
4: מדבר סגיק.
3: היי, מדברת הרילה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר הרילה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
3: 500,000 שקלים.
4: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זכינו ב500,000 שקל, אתה יודע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
5: חולמים שהרילה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תו הזהב של שופרסל.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 1-800-692-692. תו הזהב של שופרסל. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
13: ישיבת קבינט, מצב חירום.
12: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
14: עוברות לתל אביב?
12: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
13: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
12: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכות התקיפות האיראניות במדינות המפרץ, לפי שעה אין דיווח על נפגעים. מתפקדי הדמוקרטים מתחילים כעת לבחור את מעומדי המפלגה לכנסת. יאיר גולן אומר כי לא יושב בממשלה הבאה עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית. עובדים ברשות המיסים נעצרו בחשד לקבלת שוחד במשך שנים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ההסלמה במפרץ. בבחרן נשמעו לפני שעה קלה אזעקות בפעם השנייה הבוקר. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על ידי פיצוצים בבירה מנאמה. מדובר ככל הנראה בירוטים. קודם לכן הודיע צבא כווית כי הוא פועל לירד כתבאמים ששוגרו מאיראן. במפלגת הדמוקרטים מתחילה בשעה זו ההצבעה בבחירות המקדימות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ההצבעה מתבצעת באמצעות מערכת דיגיטלית. היא תסתיים בשבע בערב והתוצאות יפורסמו בשמונה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הקואליציה הנוכחית הוא שותף מבחינתו. הוא פסל על הסף אפשרות של שיתוף פעולה עם ש"ס.
16: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון. תיקון הדמוקרטיה, וקודם כל בראש ובראשונה עברת כל חוקי הנאשם, ביטול כל חוקי ההפיכה המשטרית.
15: יאיר גולן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אירועי האלימות ביהודה ושומרון. שני אנשי כוחות הביטחון נפצעו אמש באימותים אלימיים בכפר דר ג'ריר שבאזור בנימין. מצהל נמסר כי הכוחות פעלו למנוע חיכוכים לאחר שאזרחים ישראלים נכנסו לכפר כדי להוציא בעלי חיים השייכים להם. במהלך הפעילות החלו פלסטינים לידות אבנים ולבנים אל הלוחמים ואלה הגיבו בירי. דובר צהל מסר כי זוהו פגיעות. המשטרה עצרה ועקבה הבוקר עובדים ברשות המיסים בעבר ובהווה בחשד שלקחו שוחד. על פי החשד הם פעלו במשך שנים לאשר החזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה ויובאו היום לבית משפט השלום ברמלה לדיון בערכת מעצרם. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של העסקת עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
14: אני לא חושב שג'י די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה, להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
15: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
17: כאן תחזית. הערב זה קורה.
13: ישיבת קבינט, מצב חירום.
17: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות?
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. מידות החמם רביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות.
18: התחזית בחסות?
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'
25: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:07, כמה נעים שאתם כבר כאן, שהצטרפתם, שיוצאים אל המפגש היומי בינינו, שמתחיל ממש כעת. את ברכת בוקר טוב נתנו לנו אב טיפוס, אנחנו מקווה שיהיה לנו יום עם טוב, עם שורות טובות. נצמד אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כדי שיסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. האזנה המקורית ישראלית לכם, ממני פררה.

חיבור מרגש בין מירי מסיקה למיקה משה, יש לך אותך, זה שיר שמחייב קרדיט, המילים של הודיה חיות והלחן של אל נתן שלום.

0: הנטש אותי עם שיר אחר. בואו נעזור לכם בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: זה יהיה קצר, אני מאוד מקווה שגם קולע. עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, ועומס נוסף ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו מיד נשוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let Tadiran update your life.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידה.
13: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
15: ערב טוב ושלום רב לכם.
16: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
15: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
16: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
15: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבותק.
16: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
17: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקוני.
16: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבותק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
15: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
16: כלבותק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שי צברי. אנה, אנה, אנה. הגיע הזמן לשיר חדש, והוא חוזר אלינו. נועם ביתן, תמיד רציתי עוד.

0: בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: עזרה בדרכים. אם אתם בדרך תל אביב ירושלים, קחו בחשבון שמחכה לכם עומס נועה ממחלף דניאל עד מחלף חמד, בדרך ארבע צפון העומס נועה ממחלף גן רבי עד מחלף גאה, ובדרך ארבע דרומה עומס נועה ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה. אנחנו נדבר מפרסם, מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
4: יופי, איפה אני תפסת אותך?
5: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
4: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון.
4: כן, כן.
5: לא נכון.
4: זה כן.
5: את מסתלבטת עליי.
4: לא, לא, ממש לא.
5: וואי, זה בא לי בוש בעצמו.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אנחנו עוד מעט חותמים שעה ראשונה במפגש בינינו. מספיק להזין לשני שירים לפחות. וזה אהוד בנאי, עם טקסט נפלא. נאחז בתקווה של הבוקר, ברוחות הצפון. הירוק, הפורח. עם אותה תקווה ימשיך מכאן שימון בוסקילה, יש לו שיר חדש, עולם יפה. הוא לאחרונה, כבר כמה שנים משתף פעולה עם אליעד נחום, שאליו חבר גם אורי קסטיאל, וביחד אנחנו מקבלים את השיר החדש. עולם יפה. הפקה מוזיקלית של עמית הראל. מוזמנים להתחבר.

חותמים שעה ומודים למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. זה השיר מומוסקי להם שירוי חדש, לפני כן אהוד בנאי. תודה לנועם ביטן, גם כן עם שיר חדש, לשי צברי, אברהם טל עם בנייה ברבי. תודה גם לחברים של נטשה, מיכאל גריל סאמר, אורי קולטוב, דניאלה ובן ספקטור, מירה מסיגה שחברה למיקה משה, מאור כהן וחברי אבטיפוס. מיד חותם שלומי סרנגה עם מונו, אתם לא לבד, אתם איתנו כאן בגימל, ואנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 10 בשעה השנייה. כאן פררה, בוקר.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
6: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
8: עוברות לתל אביב?
6: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
7: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות במפרץ, באיראן מדווחים על פיצוצים בין השאר בבושר ובאספהן, עדיין לא ברור מה הותקף. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבגץ כי נכשל לניסיון להגיע למתווה מוסכם עם השר לביטחון לאומי בן גביר בעניין התערבותו בעבודת המשטרה. החלו הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כלי תקשורת באיראן מדווחים על תקיפות בבושר ועל הדי פיצוצים בעיר אספהן. מושל העיר בושר מדווח על שתי תקיפות אמריקניות במחוז. קודם לכן דווח על הרוג ופצועים בתקיפה אמריקנית בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. כתב ערוץ על מיידים בטהרן דיווח כי איראן תקפה את בסיס חיל הים האמריקני בבחרן. כך מסרק השובנו, שמעון מיג'אן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה חוזרת על עמדתה שיש להעביר מתפקידו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בהודעתה לבגץ נכתב כי כל הניסיונות להגיע עם בן גביר למתווה מוסכם על פעולותיו בקשר למשטרה לא צלחו, וכי הוא מפר את החלטת בית המשפט ואת העקרונות שעליהם הסכים. כמו כן, היועצת כותבת כי השר מפר את הדין בשורה ארוכה מאוד של מקרים, ופוגע בעצמאות המשטרה ובעיקרון שהיא תהיה לא פוליטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. השר בן גביר פרסם הודעה, תגובה, ובה כתב, גלי לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד, ובעזרת השם ננצח. כך מוסר כתבנו שחר גליק. במפלגת הדמוקרטים החלה לפני כשעה ההצבעה בבחירות המקדימות. היא מתנהלת באמצעות מערכת דיגיטלית ותסתיים בשבע בערב. חברת הכנסת נעמה לזימי אמרה במתי המתנדבים כי 112 אלף מתפקדים ומתפקדות יבחרו היום את הרשימה הטובה ביותר לכנסת.
12: ועוד בליכוד מוחקים את הפריימריז. בגלל שנתניהו מתבייש בנבחריו, לנו יש צרות טובות. האנשים הכי טובים רצים לכנסת מטעם מפלגת הדמוקרטים.
10: מדבריה של חברת הכנסת לזימי הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תשב בממשלה הבאה עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית. הבחירות המקדימות בליכוד מרכז המפלגה צפוי להצביע ביום חמישי על הצעת נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימה לכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי הגן בכאן חדשות ברשת ב' על הסעיף המאפשר לנתניהו לבטל את הפריימריז במקרה של הגבלת התקהלויות, ואמר כי אפשר להבין את החשש מפני הצבעה מרחוק.
0: יש לנו חשדנות לאפשרות של זיופי בחירות בהקשר הדיגיטלי. כל בחירות שקובעות מי יהיו שרים במדינה ומי יהיו חברי כנסת,
8: הם לא קובעים מי יהיו שרים.
0: בסופו של דבר, כן.
8: החשש שקבוצות אינטרס יפעילו אמצעי סייבר כדי לשנות הרשימה?
0: אני בעצמי שלחתי, אחרי שהגיע אליי דיווח על התערבות של מדינות זרות בבחירות הכלליות, הגשתי לראש השב"כ את הדיווח הזה. ולכן יש חשש שיכול להיות שהוא מוגזם.
10: חבר הכנסת הלוי מהליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. נעצרו שני פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת הדלקה הגדולה שלשום בחוות גלעד. בהודעת המשטרה נאמר כי החשודים נעצרו הלילה ונלקחו לחקירה. בדלקה נגרם נזק כבד לעשרות מבנים וכלי רכב. מגפת האבולה באפריקה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי מספר החולים המאומתים עלה ליותר מ-2,300. 930 מהם מתו. כך מסר כשבנו, רם ברנדס.
1: כאן תחזית. הערב זה קורה.
7: ישיבת קבינט. מצב חירום.
1: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
10: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
13: התחזית בחסות
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
10: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, אהרון פררה.

אתם כאן. איזה יופי. 8 דקות ועוד 30 שניות אחרי השעה 10. יצאנו כבר אל השעה השנייה במרכז בינינו כאן בגימל. יפרידו אבל עוד יותר, יחברו בינינו. לא יפרידו, הכוונה היא שהם כבר הקליטו, הם כבר שם. ואנחנו מצרפים אל המילים, הלחנים, היצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. 20 ביולי 2026. נחכה לקריאה האחרונה של זמן קסם של אשדוד וסחרוף. ונעשה מעבר, לא יודע אם חד, אבל נכון, אל מזי כהן. האזנה מקורית, ישראלית לכם, ממני פררה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מיד חוזרים.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די, חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: התקשרתי להתקן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
8: תלבטת עליי?
7: ממש לא.
8: אני בשוק.
7: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
8: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מנסים להרגיע ומצליחים. בית הבובות, אל תדאג. ויוני בלוך מוסיף ואומר, אל תדאג כי הסוף יהיה טוב. אולי פשוט.

הלוואי. מהרכב לולה, הוקמו בשנת 97, והלהקה הזו ידועה בעיקר בזכות השיר הזה, ימים של שקט, עליו חתומים ירדן בר כוכבא ואבי גרייניק. דן אלתרמן גם חבר בלהקה הזו, ויסמין קדר.

המרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה קצת.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: רגע לפני שאנחנו, בואו נודה לאריק ברמן שהיה כאן, גם לנועם רותם ולחברי לולה, יוני בלוך, בית הבובות, עקיבא עם שיר חדש, נוי פדלון, שירה טיאס גם כן עם שיר חדש, אתה כאן, קרולינה ואסתר רדה, שלומי שבת, מזי כהן, ניזר אשדוד שערך את ברי סחרוף, ולכם כמובן, אז אתם מוזמנים להישאר מיד אחרי חדשות השעה 11, יש לנו שעה נוספת של מוזיקה ישראלית. נחתום עם המסך הגדול, עם משהו מהסרטים. נכון, שרון ליפשיץ, כאן פררה, אני ממתין לכם, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
9: ישיבת קבינט, מצב חירום.
8: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
10: עוברות לתל אביב?
8: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
9: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
8: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו בוחנת הצעה שקיבלה מן המתווכות להסדר עם ארצות הברית. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבגץ כי נכשל הניסיון להגיע למתווה מוסכם עם השר לביטחון לאומי בן גביר בעניין התערבותו בעבודת המשטרה. נעצרו שני חשודים בהצתת הדלקה בחוות גלעד. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסלמה במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר במסיבת עיתונאים כי ארצו קיבלה מן המדינות המתווכות הצעות להפחתת המתיחות וכי ההצעות נבדקות. הדובר הוסיף כי אפשר לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים הלאומיים של איראן. עוד אמר כי מזכר ההבנות ברור וכי אין הצדקה להפרתו בידי הצד האמריקני. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין הצדדים. כלי תקשורת באיראן דיווחו הבוקר על תקיפות בבושר ועל הדי פיצוצים בעיר אספהן. עוד דווח על הרוג בתקיפה אמריקנית בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. כשבנו עומר שחר מציין כי זו הפעם הראשונה בסבב הנוכחי שצבא ארצות הברית תוקף באזור הזה. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה הודיעה לבגץ כי נכשלו כל הניסיונות לגבש הסכמות עם השר לביטחון לאומי בן גביר, וכי הוא מוסיף להתערב בעבודת המשטרה בניגוד להתחייבותו. לדברי היועמ"שית, בן גביר פוגע בעצמאות המשטרה ובעיקרון שהיא תהיה לא פוליטית. השר בן גביר הגיב על הדברים בביטול: גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד, כך כתב בהודעה שפרסם. נעצרו שני פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת הדלקה הגדולה שהשתוללה שלשום בחוות גלעד. בהודעת המשטרה נאמר כי החשודים נעצרו הלילה ונלקחו לחקירה. בדלקה נגרם נזק כבד לעשרות מבנים וכלי רכב. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית, שתמכה בחוק להקפאת המעצרים של תלמידי ישיבה עריקים, סבורה שאין טעם במעצרים האלה.
0: אני חושבת שהמעצרים האלה רק מזיקים. אני חושבת שאנחנו זקוקים כאוויר לנשימה לכך שהחרדים יבואו ויצטרפו אלינו במאמץ המלחמתי האדיר. והם חסרים מאוד, ואנחנו זקוקים להם כי אנחנו מתוחים עד הקצה, והמעצרים האלה לא מקדמים אותנו בגרם, רק משיגים אותנו אחור.
12: על השתלחותו של הרב לנדור באנשי הציונות הדתית אמרה סטרוק כי היא אינה מסכימה עם הדברים, אך אין בכוונתה להתווכח עם הרב על מהותם של הצבא ושל ההתגייסות אל מול האיומים. השרה סטרוק שוחחה עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, מרכז הליכוד צפוי להצביע ביום חמישי על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הגן בכאן חדשות ברשת ב' על הסעיף המאפשר לנתניהו לבטל את הבחירות המקדימות במקרה של הגבלת התקהלויות, ואמר כי אפשר להבין את החשש מפני הצבעה מרחוק.
10: יש לנו חשדנות לאפשרות של זיופי בחירות בהקשר הדיגיטלי. כל בחירות שקובעות מיוסרים במדינה ומיו חברי כנסת
14: הם לא קובעים מיוסרים.
10: בסופו של דבר, כן.
14: החשש שקבוצות אינטרס יפעילו אמצעי סייבר כדי לשנות הרשימה?
10: אני בעצמי שלחתי, אחרי שהגיע אליי דיווח על התערבות של מדינות זרות בבחירות הכלליות, והגשתי לראש השב"כ את הדיווח הזה. ולכן יש חשש שיכול להיות שהוא מוגזם.
12: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן.
4: כאן תחזית. הערב זה קורה.
9: ישיבת קבינט, מצב חירום.
4: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
4: התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו, אהרון פררה.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

הקריאות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

יצאנו לשעה השלישית במפגש בינינו, 8 דקות אחרי 11 ועוד 30 שניות. את השעה הזו פתחנו בקול ובגעגוע ליגאל בשן, שכתב והלחין את השיר השמימי הזה, המיוחד הזה, המרגש הזה, שיש בו גם תקווה, שמיים. עדיין אפשר להגיד בוקר טוב, בטח לאלו שפקחו כעת עין תורנית. אנחנו מתחברים גם בשעה הזו ליוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שדרך המילים והלחנים יפעילו את ההשראה והדמיון, יעזרו לנו לקדם יום חדש, למרות שעוד מעט מחציתו כבר מאחורינו. אז תודה לכם על הרוח הגבית, זה לא מובן מאליו. כאן בג' נשמיע בשעה, גם בשעה הזו, שירים מוכרים ותיקים לצד שירים ויוצרים חדשים. קורין הללים, אי שם בלב. האזנה מיוחדת לכם, מקורית ממני פררה.

0: גם אם זה משהו קצר אצל סנדרסון, זה תמיד מחוייך, זה תמיד מחושב, זה תמיד על משקל נכון במוזיקה. שיר חדש ישן שלו, אנחנו נשארים הכי קרוב אליו. הוא לקח את זה בטעם ג'אז, ואחר כך עשה גם אלבום כזה, ריקוד ירח, גידי.
1: עוד בנעוריי, כשפגשתי בחורה יפה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי.

מאיר בנאי כתב ילחין בשם האהבה. כש-22 דקות אחרי 11, אני שב אל השיר של דקלה, יש לה כל כך הרבה שירים יפים ויפים וטובים, אבל זה בעיניי אחת החזקים שלה, בזכות המילים, הלחן והעיבוד. גלים גלים.

0: ממש.
1: כאן ג' מיד חוזרים. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

גיא מזיג רוצה להתממש, ואם אפשר בהרבה סינקופות, זה עדיף. 41 דקות אחרי 11, כאן ג'

עדיף, כמובן, דניאל סלומון שכתב וילחין. על השיר הבא חתומים אבי אוחיון, אסיטל ואסף לוי צנעני, מה שאומר שמי שתבצע את השיר עם מרגלית צנעני, זה שיר חדש עליי, גם שרה וגם נהנית.

סתיו שמש, מדרגות. לא רק היא הייתה כאן, גם מרגלית צנני, תודה גם לדניאל סלמון וגיא מזי, גם פיטר רוט. ויש עוד? מתן גושן, דנה ברגר. תודה גם לדקלה, הכל והגעגוע, למאיר בנאי, יגאל בשן, קורן הלל. תודה לדני סנדרסון וגם לגידי גוב. אנחנו נשמעים מיד לשעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו כאן בג' מיד אחרי חדשות השעה 12. ריטה חותמת השעה הזו, כאן פרה רני ממתין לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
6: בבית.
5: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
6: לא אמין.
5: כן, כן.
6: לא נראה לי.
5: למה?
6: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
5: האלה. אז זכית פעמיים.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
9: עוברות לתל אביב?
7: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
10: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו בוחנת הצעה של המתווכות להסדר עם ארצות הברית. האלוף במילואים גיורא איילנד אומר כי הוא מקווה שהרמטכ"ל זמיר חזק דיו כדי למנוע הסלמה יזומה של ישראל. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו במחאה על אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה. התחזית, בלי שינוי של ממש.
13: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסלמה במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר במסיבת עיתונאים כי ארצו קיבלה מן המדינות המתווכות הצעות להפחתת המתיחות וכי הן נבחנות כעת. הוא הוסיף כי אפשר לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים הלאומיים של איראן. עם זה, הדגיש כי זכותה של ארצו לריבונות על מצר הורמוז אינה נתונה למסע ומתן. בתוך כך דיווח ערוץ אל-חדאת כי שר הפנים של איראן יבוא היום לפקיסטן וימסור איגרת מהנשיא פזשקיאן בסוגיית המסע ומתן. הוא צפוי להיפגש עם ראש ממשלת פקיסטן ועם מפקד הצבא. כך מוסריק השבנו, שמעון מיג'אן. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, סבור שאין לישראל שום אינטרס לתקוף באיראן.
14: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל כלל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי השלוש שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
12: בשיחה עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן, בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף איילנד כי צהל מותש, וכי הוא מקווה שהרמטכ"ל יהיה חזק דיו כדי לעצור הסלמה יזומה. ישראל מביעה תמיכה מלאה בריבונותה של קפריסין, בעצמאותה ובשלמותה הטריטוריאלית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בירושלים במלאת 52 שנים לפלישה הטורקית לקפריסין, נאמר כי הנוכחות הצבאית הטורקית בחלקו הצפוני של האי והניסיונות החד-צדדיים לשנות את הסטטוס קוו אינם מתקבלים על הדעת. כשובנו רם ברנדס מוסר כי ישראל קוראת לחדש את המסע ומתן על הסדר צודק, יציב ובר קיימה. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה בישראל. חופש אקדמי, שוויון, מצוינות ופלורליזם. עוד הם אומרים כי המהלך עלול להוביל להדרת נשים מהמרחב האקדמי ולפגוע באיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה. במתפטרים נציגי האוניברסיטה העברית, הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי המשמעות של ההתפטרות היא שהמועצה להשכלה גבוהה לא תוכל להתכנס משום שיש בה כעת פחות מ-19 חברים. בירושלים הותקף אמש נהג אוטובוס בקו 75 של חברת סופרבוס לאחר ששינה את מסלול הנסיעה ליד התחנה המרכזית בשל עבודות בכביש ולא עצר להוריד שלושה נוסעים בתחנה שביקשו. השלושה תקפו את הנהג דרך מחיצת ההפרדה ופצעו אותו ברגלו. הוא פונה לטיפול רפואי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי הוגשה תלונה למשטרת ירושלים.
3: כאן תחזית. הערב זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
3: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
9: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
11: התחזית בחסות. ארקיע, הגענו
1: רחוק. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: ג'
18: עכשיו, אהרון פררה.

כטרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

השיר הזה מוקדש לאלו שבדרך להמראה, לאלו שכבר מדמיינים נחיתה. כמה אווירה יש בשיר הזה של מאיר הראל, הטרובדור שלנו. גם לאלו שחוששים מאוד מטיסה. אני מכיר כל כך הרבה כאלו שכבר שנים לא התקרבו לשדה התעופה, גם לא לאסוף מישהו. חלילה שלא נקבל את כיף חרדה. שוב שלום לכם, יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, 8 דקות אחרי חצי היום ועוד 30 שניות. ניתן גם בשעה הזו למוזיקה, למילים, ללחנים, להשכיח קצת מהחדשות, מהבעיות, להתרכז אך ורק בהשראה ודמיון. האזנה ישראלית לכם ממני פררה.

הרבי צמודה, שכשהיא ראתה שאנשים נופלים בגעגוע, היא אמרה לי זה לא יקרה, אבל זה קורה. עשרים ושש דקות אחרי חצי היום, מחכים בסבלנות כדי להצטרף פול טראנק.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
2: מדבר.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: אתה תופס אותי באמצע הישיבה.
1: אז אולי תצא.
2: לא, לא, אני בסדר.
1: אתה ממש בסדר?
2: כן.
1: ויש לידך כוס מים?
2: יש.
1: אתה תצטרך, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
2: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ו לחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. Let's
10: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: אכן, ואנחנו שווים אל המוזיקה. אני גיטרה, החידוש של משה פרץ.

השיר הזה ריגש במיוחד שבני אמבורסקי ביצע את השיר במסגרת מסיבת פרידה שהוא ערך לעצמו וגם צולמן לטלוויזיה. שיר שכתבה והלחינה עבורו נעמי שמר. כעבור שנים אסף אמבורסקי הבן שב לשתף פעולה עם ישראל גוריון, הם הקליטו אלבום משירי הדודאים וגם יצאו במופע משותף.

אחרי הפרגון של אליעד ושירוי חדש, זה עידן יניב שממשיך לפרגן, ובר צברי גם כן החדש שלו, ככה באמת שכנע.

חוגי השעון מורים לנו להתקפל. אנחנו נודה לרמי קליינשטיין, גם לבר צברי ועידן יני וליעד שהיו כאן, סל גורן ואסף עמדוסקי, משה פרץ, פול טראנק, יהודית רביץ, אליה גבאי, יהודה פוליקר, לאור פרחי, כל בגרגוע גם למאיר אריאל. תודה לכם על ההזנה והתמדה, יישארו מיד אחרי צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר. ואם תרצו, אנחנו נשמע מחר, החל מהשעה 9 בבוקר, במפגש בינינו.

0: כאן ג' מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישום.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
14: ישיבת קבינט, מצב חירום.
13: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
15: עוברות לתל אביב?
13: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
16: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
13: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע ההסלמה עם איראן. האלוף במילואים איילנד אומר כי הוא מקווה שהרמטכ"ל זמיר חזק דיו כדי למנוע הסלמה יזומה מצד ישראל באיראן או בחזית אחרת. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו במחאה על אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. על רקע ההסלמה במפרץ, יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני בפורום מצומצם. כך מוסרת כתבתנו, גילי כהן. בתוך כך, האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, קורא לרמטכ"ל זמיר לבלום מהלך צבאי הרפתקני. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש איילנד כי צהל מותש וכי אין לישראל שום אינטרס להצטרף ללחימה באיראן.
18: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל כלל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי השלוש שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
17: ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים של הרב דוד לנדו, דוב לנדו, נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. נתניהו אומר כי לוחמי צה"ל העוזבים את משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, בוודאי גם מעולם התורה. הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, אמר בין השאר בשיחה סגורה שהוקלטה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי תלמידיו של הרב לנדו טוענים שדבריו הוצאו מהקשרם. לדבריהם, מי ששמע את דברי הרב במדויק מבין שהוא לא התייחס דווקא לחיילים, אלא עסק בדיון תיאורטי על החלטה של המדינה לצאת למלחמות שאינן קיומיות ולכן אינן מוצדקות. הנה תזכורת לקטע הרלוונטי בדברי הרב שנאמרו בשיחה סגורה.
15: שרשאים וחובשי כיפות סרוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
17: חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה ולהוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי. יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות, אומר בתגובה כי החוק אינו כופה על שום מוסד לפתוח מסלול נפרד ולא גורע דבר מן המסלולים הקיימים, אלא רק מרחיב את חופש הבחירה. עוד הוא אומר כי הטענות להדרת נשים מנותקות לחלוטין מן המציאות. שיעור ההצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים. בתוך 3 שעות מתחילת ההצבעה הדיגיטלית הצביעו יותר מ-52,000 מתפקדים, כ-46%. ההצבעה תסתיים ב-19:00 והתוצאות הרשמיות יפורסמו ב-20:00.
19: כאן תחזית. הערב זה קורה.
14: ישיבת קבינט, מצב חירום.
19: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ. הוויל ברצועת החוף. ביום רביעי, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
20: התחזית בחסות?
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטווין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום לכם, עכשיו אחת ועוד חמש דקות. אתם על כאן ג' בבית של כולנו, הבית של המוזיקה הישראלית, ראשון לרביעי, אחת לשתיים. אנחנו במפגש היומי שלנו, בשעת נוסטלגיה בזמר העברי, צהריים של געגוע, מעט חמימות ומנוחה יחד עם שירים שמשיבים אותנו לחוויות הישנות. האם אנחנו ככה נעזרים והנחמה הזו על ימים שקטים ופשוטים יותר? אז ככה, אי אפשר להתעלם מהחוויה שהייתה אתמול. הרחובות במדינה נדמו בעקבות המתח והדריכות למשחק המרתק בין ארגנטינה לספרד. נשמעו פה ושם תרועות, כמו גם אכזבות למי שליבו עם ארגנטינה. ואנחנו ניתן כרגלנו את ברכתנו למנצחת, ניתן לובי מכובד לזוכת העולם בכדורגל, אחרת ספרד. אנחנו נפתח את השעה שלנו עם שלמה ידוב, שילחין את חולם בספרדית למילותיו של אהוד מנור. האזנה מהנה, חברים.

ספרדית. איזה ריקוד כיפי זה יכול להיות. שלמה ידוב, למרות שהוא נמצא כאן בארץ, השפה, האקצנט והתרבות, ארץ מוצאו, ארגנטינה, שורשית ותמונה בו. אנחנו מכאן במעבר חד, אל פסקול הסרט שבלול, ראשית שנות ה-70, אל השיר, למה לי לקחת ללב? הנה כבר מתחיל ככה, הסיבובים בנבחי הנפש, מה שנקרא, נשחרר, ניקח את הדברים בקלות ופשטות. המילים של אריק איינשטיין, הלחן של שלום חנוך.

הצלחנו רק לזכור, לעצור לרגע, לקחת נשימה, לייצר חוויה חדשה. כמו שנוהגים לומר, החיים יפים וקצרים. עכשיו אחת ועוד 27 דקות, אנחנו אל אריק לוי. מה שנקרא אהבה, חיבה וכל השאר, רק דרך השיר.

0: חוזרים. כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: לתנרן update your life.
12: פי, איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: עכשיו, צהריים של געגוע.

0: יקרה.
1: שלמה ארצי, אסתר שמיר, ברית לא מותרת, אותה פגישה אקראית, השיבה את שניהם לאהבת הנאורים. אתם על כאן גאים אל צהריים של געגוע, ואנחנו אל הרכב זהו זה, בקאבר משלהם לשיר היא תבוא. המילים של מיקי גבריאלוב, והמילים של הלחן של מיקי גבריאלוב, והמילים של ינקלה רוטבליט. מילות תקווה לבואה של יונת השלום. זהו זה.

שם טוב לוי, ראשית שנות ה-70, ושיר הנושא מתוך התקליט התעוררות, שגם פותח את האלבום. ובזמן הזה גם קורה לכל ילדי החופשה שלא התעוררו עדיין, אז בהחלט הגיע הזמן. חברים, אנחנו סיימנו, סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילום משותף, תודה לרן ליטווין על המוזיקה. מיד אחריי, אגן הים התיכון, ואנחנו מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. אני שירה על בוחר נאורי, יום שקט ובטוח לכולנו, בשורות טובות. יהודית חותמת, עכשיו הכל בסדר.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
10: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
12: עוברות לתל אביב?
10: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
13: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
10: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע הסלמה עם איראן. חבר הקבינט השר אלי כהן מזהיר את האיראנים כי יעשו מעשה טיפשי אם יתקפו את ישראל. נתניהו דוחה את דבריו של הרב לנדו נגד חופשי הכיפות הסלוגות. בדגל התורה מציעים לראש הממשלה שלא למהר לפרש דברים שאינו מבין את עומקם. התחזית למחר דומה.
16: החדשות
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע הסלמה במפרץ. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל עוקבת בדריכות אחר הנעשה באיראן וערוכה לכל תרחיש של התלקחות.
17: איראן יודעת בדיוק מדוע היא לא תוקפת את ישראל, מכיוון שאם היא תעשה את המעשה הטיפשי הזה, מדינת ישראל תגיב בעוצמה. מערכות ההגנה האווירית של איראן יותר הם שוקמו, ואם הם יעשו את הטעות זאת, אנחנו נפרד שם ביתר. ולא בכדי מוג'תבא לא מגיע להלוויה של חמינאי, או בגלל שהוא לא יכול, או בגלל שהוא חושש.
15: השר אלי כהן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים של הרב דוב לנדו נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, אמר בין השאר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסלוגות מסיתים לרצח. נתניהו אומר כי לוחמי צה"ל המסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא גם מעולם התורה. בדגל התורה דוחים את דברי ראש הממשלה ואומרים כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, וכי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתקוף אותם. הפשיעה הלאומנית, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית אומר כי שיעור האלימות ביהודה ושומרון הוא רק כשליש מזה שבתל אביב, אך היא זוכה לגינויים רבים יותר בארץ ובעולם בגלל קמפיין המתנהל נגד המתנחלים.
0: מתנגד בכל וכל הכללות באשר הם. אני חושב בסוף הרוב המוחלט של יושבי הגבעות והחוות ביהודה ושומרון הם אנשים שומרי חוק שביניהם מצילים את מדינת ישראל. וכן, יש קמפיין אנטישמי בעולם שמנסה לייצר סימטריה. זה התחיל ממש בחודשים שאחרי 7 באוקטובר.
15: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'. כלי תקשורת פלסטינים ברצועה מדווחים כי ישראל תקפה מן האוויר כלי רכב בעיר עזה. על פי הדיווחים, אדם אחד נהרג ו14 נפצעו, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
14: כאן תחזית. הערב זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
10: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ויביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: מה נשמע? איזה כיף להיות פה. לא הייתי פה אתמול, מקווה ש... תשמעו, אני התגעגעתי אליכם מקסימום. מקווה שלא התגעגעתם יותר מדי, אני נוי בן חיים. גם היום, שעתיים של אגן היום התיכון. מכאן ועד ארבע, אנחנו מרימים את הצהריים האלה. איזה ערב היה אתמול. תשמעו, אני לא אוהב כדורגל. זה לא הקטע שלי, זה אף פעם לא היה הקטע שלי. אפילו אותי המונדיאל המטורף הזה הצליח לשאוב. אז בושה היה גמר משעמם, וזה באמת, אני אומר, אני משתעמם מכל המשחקי כדורגל, אבל אתמול זה היה משעמם במיוחד. ונראה לי כולנו, לא יודעים כולנו, אבל היה איזה קונצנזוס כזה בארץ שאנחנו בצד של ארגנטינה. הפסדנו, לא נורא. אז אמרתי נפתח בכל זאת, הספרדים ניצחו, אנחנו לא נתמרמר על זה. אמרתי נפתח עם איזו מחווה קטנה אליהם. זורם? אז תקשיבו לזה. אתם יודעים מה זה, אתם מזהים את זה, אבל לא. זה לא אופר לוי, זה המקור, המקור הספרדי, חוליו אגלסיאס. אנחנו נוהגים להשמיע רק שירים ישראלים, אבל פעם אחת הספרדים ניצחו, אז ניתן להם את זה. אגן הים התיכון, מכאן ועד ארבע, מקווה שתיהנו. יאללה.
1: Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
0: ¡Wow!

0: אגן היום התיכון, 2:17 דקות, אנחנו עוברים.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב.

עוברים מכאן לזמר מאוד מאוד בתחילת דרכו. יכול להיות שראיתם אותו על המסך שלכם בטלוויזיה, ב-The Voice, בשבוע שעבר. בפרק האחרון הוא היה, לא אודישן האחרון, זה היה כזה זה שלפניו. בעיניי, האודישן הכי טוב באותו הפרק, אולי כנראה מהטובים בעונה עד עכשיו, למי שצופה. קוראים לו אדיר מתתיהו, זה השם של המתמודד, הסתובבו אליו רייכל וסטטיק, והוא בחר ללכת עם רייכל, ומעניין לראות לאן הוא ילך בעונה. יש לו קול, מה זה מיוחד, תשמעו, אני, משהו שקצת קשה להסביר, אתם עוד שנייה תשמעו בשיר, אנחנו לא נשמע את האודישן שלו מ-The Voice, למרות שהוא אחלה אודישן, ממליץ לכם אם פספסתם. אנחנו הולכים לשמוע שיר מקורי שלו, בעצם סינגל הבכורה שלו שהוא הוציא, משהו כמו שבוע לפני האודישן שלו. זה נקרא שמפניה מנצ'גו, שם כזה קצת מוזר, תכף בתוך השיר אתם תבינו למה זה השם של השיר. אדיר מתתיהו, שמפניה מנצ'גו. חדש, וכמו שאמרתי, שימו לב לקול שלו, קול כל כך מיוחד, סלסולים יפים.

0: סמיר שוקרי, כמו פרפר, הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לקצת הודעות וחוזרים עם עומר אדם.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם בגלל ההטבות כלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי, כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
13: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
12: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
14: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
12: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
14: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
12: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
15: שבת שלום ומבורך.
12: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
16: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
17: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

טוב, תקשיבו רגע. את הגר יפת אתם כמובן מכירים, ואת השיר שלה, שהוא לא בדיוק שלה, הוא קאבר לשראל, אתה חי בחלום, אתם גם מכירים, אני מאמין, הוא יצא לפני 7 שנים, והוא לא, זה לא שהוא חס וחלילה לא הצליח, אבל בשבועות האחרונים הוא הופך לוויראלי, אפילו יותר, אפילו אני רוצה להגיד בשבוע האחרון, זה ממש כזה מהשבוע האחרון, אפילו הופך ליותר ויראלי, יש לו כבר מאות סרטונים בטיק טוק, של חבורות של יוד בטניקים, שמתארגנים לנשף שלהם, ומראים כאילו את הלוק שלהם לנשף, זה בעיקר כזה חבורות בנים, שמראות את מראים את החליפות שלהם לנשף, וזה קורה דווקא עכשיו, ולא סתם, בעקבות ביצוע לייב שהיא עשתה לשיר הזה ממש כאן באגן הים התיכון, כאן אצלנו, פה באולפן הזה. היא ביצעה את אתה חי בחלום, והסאונד של הביצוע הזה הוא זה שהופך ויראלי. הגר יפת, אתה חי בחלום, לייב מאגן הים התיכון.

אגב, יפת, אתה חי בחלום, לייב מתוך אגן הים התיכון. עם זה אנחנו מסיימים שעה ראשונה, סך הכל ראשונה, יש לנו עוד אחת מיד אחרי החדשות, אתם יודעים איך זה עובד, ואני רוצה שנשמע אותה, נסגור אותה עם עוד שיר של אגר יפת. זה שיר שיצא באלבום האחרון שלה, שיצא לפני כמה חודשים. אחד מאלבומי השנה שלי, באמת, אלבום, כל שיר בו הוא להיט פוטנציאלי בעיניי. השיר הזה נקרא בואי, הגר יפת. איזה גיטרה. אתם חייבים לשמוע את האלבום הזה, נקרא כביש 2. אלבום חובה, באמת. הגר יפת, חדשות וחוזרים אליכם.

0: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. השעה בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 1-800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
17: ישיבת קבינט, מצב חירום.
16: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
18: עוברות לתל אביב?
16: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
17: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
16: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חמאס בחר בחליל אל-חיה להניג את הארגון קרוב לשנתיים לאחר חיסולו של יחיא סינואר. שיעור הצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים, 63%. הנער המואשם ברצח ימנו זלקה יישאר במעצר עד תום ההליכים. נבחרת ארגנטינה תשוב היום להרצה לחגיגות הזכייה במקום השני במונדיאל בלי לאו מסי. התחזית דומה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בכיר חמאס חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון. אל-חיה מתגורר בקטר, ניצח בבחירות הפנימיות את חאלד משעל, והוא יתפוס את מקומה של מועצת הבכירים שניהלה את חמאס מאז חיסל צהל את יחיא סינואר לפני קרוב לשנתיים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אל-חיה ניצל במתקפת חיל האוויר בדוחה בשנה שעברה, אך אחד מבניו נהרג בה. בתוך כך ברצועה מדווחים כי אדם נהרג וכמה נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית על רכב במרכז העיר עזה. שיעור הצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים. בתוך 5 שעות מתחילת ההצבעה הדיגיטלית הצביעו יותר מ-70,000 מתפקדים, שהם כ-63% מהזכאים לבחור. ההצבעה בדמוקרטים תסתיים ב-19:00, ואז יחל בנמל תל אביב אירוע הכרזת הרשימה לכנסת. אחד המצטרפים החדשים לזירה הפוליטית, אליסף פרץ, איש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, תוקף את מה שהוא מכנה חוק ההשתמטות, ומזהיר כי הפילוג בחברה עלול להביא למלחמת אחים.
11: כשהייתי בלבנון בכפר קילט, שנלחמתי עם האחים שלי, שמאלנים, חילונים, דתיים, ימנים, חב"ד, כל מה שאתה רוצה. נלחמים, עוברים בית בית, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב. ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת.
19: אליסף פרץ, בנה של מרים, ששני אחיו נפלו במערכות ישראל, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. הנער המואשם ברצח הצעיר ימנו זלקה ביום העצמאות בפתח תקווה יישאר במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כך הורה בית המשפט המחוזי בלוד. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במשפחת זלקה מברכים על ההחלטה ואומרים כי הם מצפים ומייחלים שגורמי האכיפה והמשפט ימשיכו לנהוג באותה נחישות בבירור מעמיק ובמיצוי הדין עד תום. השייח כמאל חטיב מכפר קנה, שהורשע בעבירות של הסתה לאלימות והסתה לטרור במהלך מבצע שומר החומות לפני כ-5 שנים, נידון ל-9 חודשי עבודות שירות. בית משפט השלום בנצרת גם כנס אותו ב-15,000 שקלים והטיל עליו מאסר על תנאי. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי חטיב יוצג בידי ארגון הדלה וטען כי מדובר ברדיפה פוליטית. שחקני סגנית אלופת העולם בכדורגל ארגנטינה ישובו היום לארצם לחגיגות הזכייה במקום השני בלי הקפטן ליאו מסי. כתבנו יואב זהבי מוסר כי מסי ימריא מניו יורק למיאמי ואימו רודריגו דה פול, השניים צפויים לשוב לאימוני קבוצתם אינטר מיאמי.
18: כאן תחזית. הערב זה קורה.
20: ישיבת קבינט, מצב חירום.
18: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף, ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: התחזית בחסות.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

ליאור פרחי, זכרונו לברכה, עם חשמל באוויר. פותח לנו שעה חשמלית שנייה להיום, הגן היום התיכון. 3:10, שוב שלום לכם, מי שהצטרף אלינו, מי שאיתנו כבר מהשעה הקודמת, מי שעדיין כזה נכנס אל תוך השבוע הזה באיחור כמוני, היה מונדיאל, היה זה קיץ, זה, אנחנו בשבוע של 9 באב, שבוע כזה שצריך עוד להניע אותו, בשביל זה אנחנו פה, גם בשעה הקרובה, אני נוי בן חיים, ואנחנו עוברים מכאן אל שלישיית מה קשור, הוציאו בשנה שעברה אלבום חדש, 20 שנה מאז האלבום הראשון שלהם, ויש שיר אחד מתוכו שאני לא מתגבר עליו, זה נקרא איציק, תרגו אותי, אני לא מבין איך זה לא להיט מדינה. לא הגיוני, פשוט לא הגיוני בעיניי. לשחרר את איציק, מה קשור? הגן הים התיכון.

0: סגנון של, של בקרים.
1: ושואל.
0: הגן הים התיכון, 3:30 עכשיו. 3/4 תוכנית מאחורינו, אנחנו יוצאים עכשיו לדקה של הודעות, וחוזרים עם אייל גולן, חכו לזה.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: עכשיו 06 איתי לוי מתוך 13. יש מצב שזה אלבום השנה, לא? יש מצב גדול.
1: לפעמים אני לבד,

שרית אביטן, סטייל מיוחד. הגן היום התיכון. אפשר אתכם בשביל ג'קי מקייטן? מחרוזת, לייב.

0: רועי אדם, אבי התחול, רועי אדם הוא איפשהו בין פריצת השנה שלי ל... לא יודע, זמר השנה שלי, ממש. הגן הים התיכון, 7 דקות לפני השעה 4, ועם זה אנחנו מסיימים. אני רגע לפני השיר הבא, אני אגיד לכם שלום, ואנחנו נגיד לכם ביי בעצם, ואנחנו נתראה כאן מחר, כרגיל, בין 2 ל-4, בהגן הים התיכון, ברשותכם. רציתי, בא לי לסיים היום עם דאבל רועי אדם, סבבה? כי אחרי אבי התחול, השיר הזה, שהוא לא פחות טוב אם לא יותר, גם כזה עלה במספרים ואנשים כזה גילו אותו, אז רועי אדם, פעם שנייה...
1: אהבת חיי.
0: אהבת חיי.
1: התלכלכנו מזמן, כל הראש שלי במחשבות, מעכשיו תנגב את הדמעות שלי, שלך כבר מזמן יבשות.

0: חוזרים.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
10: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
12: עוברות לתל אביב?
10: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
13: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
10: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חמאס בחר בחליל אל חיה להניג את הארגון קרוב לשנתיים לאחר חיסולו של יחיא סינואר. המורדים החות'ים הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. ראש ממשלה חדש בבריטניה, אנדי ברנהם. מסתמן יהודית פולגר תיבחר לנשיאת הונגריה. נבחרת ספרד נחתה במדריד לאחר הזכייה בגביע העולם בכדורגל. התחזית דומה.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בכיר חמאס חליל אלחיה נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון. אלחיה מתגורר בקטר, ניצח בבחירות הפנימיות את חאלד משעל, בו התפוס את מקומה של מועצת הבכירים שניהלה את חמאס מאז חיסל צהל את יחיא סינואר לפני קרוב לשנתיים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אלחיה ניצל במתקפת חיל האוויר בדוחה בשנה שעברה. שלושה מבניו נהרגו בלחימה נגד ישראל. החות'ים בתימן הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. דובר הזרוע הצבאית של החות'ים יחיא סריה אומר כי מעתה כל כלי שיט סעודי או כזה המפליג לנמלי הממלכה יותקף. בד בבד בכיר בלשכה המדינית של המורדים החות'ים, חיזם אל אסד, מאיים במלחמה כוללת אם לא יוסר המצור הסעודי על שטקי החות'ים. כשבנו עומר שחר מציין כי סעודיה וגם הממשלה התימנית הנתמכת על ידה הטילו מצור על האזורים שהחות'ים שולטים בהם מאז ההשתלטות של המורדים על הבירה סנה לפני 12 שנים. אחד המצטרפים החדשים לזירה הפוליטית, אליסף פרץ, איש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, תוקף את מה שהוא מכנה חוק ההשתמטות, ומזהיר כי הפילוג בחברה עלול להועבי למלחמת אחים.
17: כשהייתי בלבנון בכפר קילט, שנלחמתי עם האחים שלי, תמולנים, חילונים, דתיים, ימנים, חבד, כל מה שאתה רוצה. נלחמים, עוברים בית בית, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב. ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת.
15: אליסף פרץ, בנה של מרים, ששני אחיו נפלו במערכות ישראל, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. חילופי שלטון בבריטניה, אנדי ברנהם, מונה לראש הממשלה במקומו של קיר סטארמר, שהודיע על התפטרות בחודש שעבר. בנאומו הראשון בדאונינג 10 אמר ברנהם, כי על בריטניה להוכיח לעולם שהיא מסוגלת לייצב את המערכת הפוליטית והכלכלית שלה.
0: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
15: חשבנו רם ברנדס מוסר כי ברנהם התחייב שממשלתו תפעל לטפל ביוקר המחיה, להכניס צעירים למעגל העבודה ולהרחיב את הבנייה בדיור הציבורי. מפלגת השלטון בהונגריה תומכת בעומדותה של אגדת השחמט יהודית פולגר לנשיאת המדינה. ראש הממשלה פטר מודיאר הודיע אתמול כי יבקש מפולגר לקבל על עצמה את תפקיד הנשיאה, הטקסי בעיקרו, עד לאישורה של חוקה חדשה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. יום לאחר זכייתם במונדיאל, שחקני נבחרת ספרד נחתו לפני זמן קצר במדריד. המאמן דה לה פואנטה וקפטן הנבחרת אלוארו מורטה הניפו את גביע העולם ביציאתם מהמטוס.
14: כאן תחזית. הערב זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
14: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
14: התחזית בחסות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

יהוד הפוליקר, שלושה ימים, כאן גימל, דווקא יום שני בשבוע, יום 9 דקות אחרי 4, אז שלום, אהלן, לפנות ערב טוב לכם, אחר הצהריים טובים. זהו, התאפסתם אחרי הגמר באמת משמים הזה שהיה אתמול, אני מקווה, ארגנטינה, ספרד, ספרד ב... באמת, הלוואי והייתי אומרת clean sweep, אבל זה היה פשוט מאתגר, פשוט היה משהו כמו שעתיים של, מריחה, בסוף איזה גול קטן, ואז עוד קצת מריחה, ובסוף יש לנו אלופת עולם. אז זהו, אפשר לחזור לדבר על דברים אחרים שהם לא כדורגל, למשל מוזיקה, שהיא מצוינת היום, יוסף קאנה, עורך לנו איתה, אני המלי חביב פרגון, עכשיו סיוון שביט. אם נשקי אותי.

מתי כספי, אין שלווה, אין ספק, אין ספק. כאן ג' טוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים. הפשוטה, באמת, בוא נגיד, השם והאייקון, בר אלמליח דונסוב, מי שעומד מאחורי העמוד פייסבוק ואינסטגרם המטריף הזה, שבאמת כבר הפך להיות סוג של קונצנזוס בכל חברה ובכל מקום בווייב הישראלי של השנים האחרונות, בטח עם כל הקרייסיסים המדיניים האלו, העולמיים האלו שאנחנו חווים יחד, ואיכשהו תמיד מרגיש שאנחנו עושים את זה בצל, מה זה בצל? יחד בהתמודדות עם הפשוטה. ועכשיו, סוף סוף, מהמסך הקטן שהוא הטלפון שלנו, למסך הקטן שהוא הטלוויזיה שלנו, הפשוטה, מקבלת סדרה משלה היום בערב, בכאן 11 וכאן בוקס, סוף סוף, באמת הפקה המטריפה הזאת הולכת לעלות, סדרה מתוסרטת, עלילתית, שלוקחת את הפשוטה ונותנת לה חיים חדשים ומעניינים, אז אתם לגמרי מוזמנים לשים אוזן ולשים עין. אפרופו לשים אוזן, גם על הפסקול החדש של הסדרה המטריפה הזאת שככה בין השירים הטובים שיצאו ביחד כמקבץ, ונשמע את שיר הנושא מתוך הפסקול הזה. נועה קירל, הפקה של טריינגל. לא פשוט להיות פשוטה, גם זה אין ספק. חדש, הסדרה של הפשוטה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' אנחנו עוברים על הכבישים לבדוק מה קורה שם. כביש 1 עמוס מישר הגעה את שורש גם ממוצא עד הראל. 4, 7 עד גבעת שמואל גם הכניסה לאבן יהודה מזרח עצומת הדסים. הכניסה לאזור תעשייה נאמן עצומת אל המפרץ. אם המושבות עד גבעת שמואל כל זה ב-4, 65 בצפון. מחלף עירון עד הכניסה לכפר קרה גם 70 סומך הדבליים. חוץ מזה 471 עונו עד בר אילן וזה נכון לעכשיו. סו בזהירות, סו בסבלנות. חם, חם נורא, תדליקו מזגן, תשתו מים, אנחנו יודעים שזה הופך את הפקקים האלה כמעט בלתי נסבלים, שגם חם וגם עומדים במקום, אבל אנחנו איתכם עם המוזיקה. הפסקה ושווים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: שים שירים שאת אוהב.
12: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
16: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
18: בית הסטאר! ביגלר, עשה את זה!
16: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
19: אלי אוחנה! כן! 1-0 לישראל!
16: ברגעים שבהם הכל נשבר. רגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
19: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
16: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
19: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוטה חובה.
16: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אילנה אביטל, שובי לים, אין ספק. 21 דקות לפני 5, כאן גימל. אנחנו ממשיכים עם רן דנקר, זה מתוך פרויקט חדש של אסי יעזר. מעלה כאן מודעות למצוקות נפש כאלה ואחרות, לבני נוער ולא רק. גם דברים שקשורים לדיכאון ולחרדה ולהתנהלות יומיומית עם דברים שהם טיפה מקשים עלינו ואנחנו לא תמיד מדברים עליהם, ואיזה פלטפורמה נפלאה הזאת באמצעות תרבות, באמצעות מוזיקה, לדבר על הדברים האלה. כאן המילים של אסי יעזר יחד עם אבי אוחיון, הפקה של מתן דרור. קוראים לזה לא הצלחתי לרקוד, רן דנקר.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים,

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: שי גפסו, במילים חסרות, מביא אותנו אל מבט נוסף על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: טוב, כבר נגיד מראש, אחרי זה אין הפסקה, אין שום דבר, אז תישארו איתנו. נספר לכם בקצרה שכביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. 471, אונו עד בר אילן, 1 שער הגיא עד שורש ומוצא עד הראל. חוץ מזה גם 40 מהכניסה ללוד מרכז, הצומת הכי סמך, ובצפון עירון עד הכניסה לכפר קרה ב-65. חסות, ואנחנו עם נועם קליינשטיין, שבאמת כבשה את שוני וכובשת אותנו כל פעם מחדש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: אתה שוב מתעורר.

0: שרית חדד, מאחלת לך. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת להיום. מצא השני של 5 שעתיים נוספות. חותמים באר טאסי. ילדי השטח. שיר האותיות שנתקע לי בראש. זה קצת עצוב לשיר את האותיות. כאילו זה שיר שנתקע בראש.
1: בכל דור ודור חשוב שנזכור.
0: מסתובבת פה במסדרון, שרה את האלף בית.

0: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
10: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
12: עוברות לתל אביב?
10: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
11: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
10: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, ארצות הברית הודיעה על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בדרום לבנון. איראן תוקפת יעדים בבחריין ובכווית. בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה של צה"ל. המורדים החות'ים הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. מסתמן יהודית פולגר תיבחר לנשיאת הונגריה. בבני ברק בבית נפצע אנושות פועל כבן 40 בתאונת עבודה. התחזית דומה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ארצות הברית הודיעה על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בדרום לבנון במסגרת ההסכם שנחתם בחסותה בין הממשלה בירושלים לממשלה בבירות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי מדובר בכפרים פארון, שריפה וזאוטר אל ערבייה. בהודעה נאמר כי זה שלב ראשון ביישום ההסדר הביטחוני בדרום לבנון. איראן תוקפת יעדים בבחריין ובכווית. בשתי המדינות דווח בשעה האחרונה על אזעקות ועל הפעלת ההגנה האווירית. גורם איראני אמר בצהריים כי המדינות המתווכות מציעות להפסיק את מעשי האיבה למשך 10 ימים כדי לנסות להחיות מחדש את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. החות'ים בתימן הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. דובר הזרוע הצבאית של החות'ים יחיא סריה אומר כי מעתה כל כלי שיט סעודי או כזה המפליג לנמלי הממלכה יותקף. בד בבד בכיר בלשכה המדינית של המורדים החות'ים, חיזם אל אסד, מאיים במלחמה כוללת אם לא יוסר המצור הסעודי על שטחי החות'ים. כשבנו עומר שחר מציין כי סעודיה וגם הממשלה התימנית הנתמכת על ידה הטילו מצור על האזורים שהחות'ים שולטים בהם מאז ההשתלטות של המורדים על הבירה סנאה לפני 12 שנים. בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה של צהל מן האוויר באזור חאן יונס. בידיעות נאמר כי טיל נורה אל ג'יפ של חברה המאבטחת מסעיות המובילות סיוע הומניטרי. כשבנו מוסר כי קודם לכן דווח על הרוג ופצועים בתקיפה בעיר עזה. חילופי שלטון בבריטניה, אנדי ברנהם מונה לראש הממשלה במקומו של קיר סטארמר, שהודיע להתפטרות בחודש שעבר. בנאומו הראשון בדאונינג 10 אמר ברנהם כי על בריטניה להוכיח לעולם שהיא מסוגלת לייצב את המערכת הפוליטית והכלכלית שלה.
12: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
14: כשבן אולם ברנדס מוסר כי ברנהם התחייב שממשלתו תפעל לטפל ביוקר המחיה, להכניס צעירים למעגל העבודה ולהרחיב את הבנייה בדיור הציבורי. מפלגת השלטון בהונגריה תומכת במועמדותה של אגדת השחמט יהודית פולגר לנשיאת המדינה. ראש הממשלה פטר מודיאר הודיע אתמול כי יבקש מפולגר לקבל על עצמה את תפקיד הנשיאה, הטקסי בעיקרו, עד לאישורה של חוקה חדשה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. בבית בבני ברק נפצע אנושות גבר כבן 40 בתאונת עבודה במהלך שיפוצים. הוא נפגע מחפץ כבד ומגן דוד אדום העביר אותו אל בית החולים שיבא בתל השומר.
16: כאן תחזית. הערב זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
16: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית, מחר ידעו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמינה רגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעית חממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומו.
18: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

עידן חביב. פותח לנו שעה שנייה, משותפת ליום שני, אז זה כאן ג' 7 דקות אחרי 5. אני מקווה שאתם בטוב, בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, ברקע, במונית, באוטובוס עם הילדים שבחופש גדול. וככה, לקחתם אותם גם לעבודה אולי יחד איתכם, אז עכשיו כבר חוזרים הביתה. איפה שתהיו ואתם, יש לנו יופי של שעתיים, נוספות, יוסף כהן עורך לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון. אלון עולה ארצ'יק עכשיו. היא הולכת בדרכים.

בשמות הגבוהים. אין הכי חולה. 20 דקות אחרי 5, כאן גימל, אנחנו ממשיכים עם שירה טיאס, שממשיכה פשוט להפיל לעתים אחד אחרי השני, ועושה את זה בצורה כל כך וייבים של חול, ווייבים סקסים כאלה, ובאמת הקול שלה פשוט מחשף וההפקה עוד יותר. עושה פה ניים דרופינג של מלא דוגמניות, שחקניות. קוראים לזה של ביה, חדש. חדש.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: כאן ג' 22-23 דקות אחרי 5 עכשיו אם אתם על הכבישים לספר לכם שכביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל 471 אונו עד בר אילן 1 שער הגיא עד שורש גם מוצא עד הראל חוץ מזה עומסים גם בצפון עירון עד הכניסה לכפר קרה ב-65 צומת סומך עד אבליים ב-70 ו-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף רעננה דרום זה ממש מלא מזמן זה נכון לעכשיו סו בזהירות, סו בנחת, בסבלנות גם בחום, גם בעומסים, גם בקשיים האלה בסוף תגיעו לאן שצריך ובתקווה שיהיה שם מזגן וגם באוטו כמובן הפסקה מה זה קצרה ואז אנחנו עם אשר כהן
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מרווחת, גבוהה וחסכונית לפרטים כוכבית 6853
0: כאן ג' מיד חוזרים קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים
3: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ קופה ראשית הסרט

0: בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: Let Tadiran update your life.
3: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טיפקס עם זמנים קטנים. כאן ג' טוב שאתם איתנו היום בערב יום שני הזה, אנחנו ממשיכים עם יאנג בוטה. מעניין אם שמעתם את השם כבר, אני מקווה שכן, כבר בשלב הזה כולם צריכים לשמוע את השם. מדובר בראפר ים תיכוני, כן, זו ההגדרה שלו, ככה הוא מגדיר את עצמו, והוא באמת בין השמות והקולות העולים במוזיקה הישראלית בכלל בחודשים האחרונים בשנה החולפת. יצא לו סינגל מאוד מאוד מצליח לפני כמה חודשים, השוקי לעדן שלך, ככה עשה פה איזשהו כבוד מאוד גדול לעדן בן זקן, אל שוקי ביטון, ועכשיו ממשיך, וככה לא מוריד את הרגל מהגז. היה ברוח באגן היום הים התיכון עם נוי בן חיים לפני כמה חודשים פה אצלנו בגימל, עכשיו יוצא עם סינגל חדש ומצוין, כזה שבאמת שומעים אותו פעם ראשונה והוא פשוט נתקע בראש. קוראים לזה שחור לבן, יאנג בוטה, חדש.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: טוב, כאן ג' אנחנו למבט נוסף על הכבישים לשעה זו. חוזרים ומספרים לכם, כביש אחת עמוס משער הגעת שורש, גם ממוצא עד הראל, 407 עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאבן יהודה מזרח, צומת הדסים, כניסה לאזור תעשייה נאמן, צומת עין המפרץ. גם עם המושבות עד גבעת שמואל, הרבה עומסים ב-4 היום, 65 בצפון, עירון על הכניסה לכפר קרה, 40, הכניסה ללוד מרכז, צומת החיסמך, 471, אונו עד בר אילן, ו-531 מחלף גבעת חן עד מחלף רעננה דרום. זה עכשיו, אין הפסקה, זה חסות, ואנחנו ממשיכים לשיר הבת מצוות האולטימטיבי, בעיניי, באוזניי.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

מקסימיליאן. ריק בחלל. כאן ג' אנחנו עכשיו לשי צברי, באמת בין השירים המחשפים שלו מתוך אלבום בכורה שחרית 2015, המילים של יהודה עמיחי, הלחן של ברי.

0: חדש לשימון בוסקילה. קוראים לזה עולם יפה, כתבו אורי קסטיאל ואליעד נחום, בצורה שממש מאפיינת את אליעד, האמת, ככה אפשר ממש כבר להרגיש את הטביעת אצבע שלו, הטביעה המוזיקלית שלו. בוסקילה על הלחן ועל ההפקה, בין כאב קולקטיבי ואישי מ-7 באוקטובר, לבין תקווה וכוח ובחירה להישאר בארץ, למרות הכל, זה היה עולם יפה. אמן ואמן. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת. מהצד השני של 6, שעה האחרונה, המון מוזיקה ישראלית מעולה. אל תלכו לשום מקום.
1: ג' אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
10: ישיבת קבינט, מצב חירום.
9: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
11: עוברות לתל אביב?
10: עוברות לתל אביב!
9: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
10: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית הודיעה על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בדרום לבנון. איראן תקפה יעדים בבחריין ובקווייט. בשכונת שערי חסד בירושלים קרסה מרפסת על מסעדה ברחוב קרן קיימת לישראל. אדם אחד נפצע פצעים אנושים. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. האיחוד האירופי כנס את אלי אקספרס בחצי מיליארד אירו. התחזית דומה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בלבנון מדווחים כי צהל צפוי לסגת בשעות הקרובות מפאתי הכפר זאוטר ערביה, בעקבות ההכרזה של ארצות הברית על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי משרד החוץ בוושינגטון אכן הכריז על תחילת הפיילוט ואנו נתחיל בהיערכות בקרוב. איראן תקפה אחר הצהריים יעדים בבחריין ובקווייט. בשתי המדינות דווח על הזקות ועל הפעלת ההגנה האווירית. גורם איראני אמר בצהריים כי המדינות המתווכות מציעות להפסיק את מעשי האיבה למשך 10 ימים כדי לנסות להחיות מחדש את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב על הסערה שעוררו דבריו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואמר כי חובשי כיפות סרוגות מסיתים לרצח. בדברים שנשא בישיבת ההסדר בתפחות אמר סמוטריץ' כי מצד אחד אי אפשר לשתוק אל מול הדברים שנאמרו, אך מצד שני אי אפשר לדבר בשל הזהירות בגחלתם של חכמים. סמוטריץ' הזכיר את הפסוק, נצור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה. בשכונת שערי חסד בירושלים קרסה מרפסת על מסעדה ברחוב קרן קיימת לישראל. אדם אחד נפצע פצעים אנושים והוא לחוד בהריסות. שלושה אחרים נפצעו קל ופנו לבית החולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לוחמי האש וכוחות ההצלה פועלים כעת במקום. רחוב קקל נסגר לתנועה. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. רשות החשמל הורתה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים לחשמל. סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, המנהלת את משק החשמל, הדוקטור עוזי זרחיה, מסביר כי המהלך נועד למנוע קריסה של רשת החשמל.
13: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27 אלף מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים, הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה, כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו זה.
12: הדוקטור זרחי אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. האיחוד האירופי כנס את חברת אלי אקספרס ב-550 מיליון אירו בשל כישלונה למנוע מחירה של מוצרים מזויפים לא בטיחותיים או בלתי חוקיים באתר שלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי זה הכנס השלישי שהנציבות האירופית מטילה מכוח חוק השירותים הדיגיטליים מחדש. ענקית המסחר הסינית הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
14: כאן תחזית. הערב זה קורה.
15: ישיבת קבינט, מצב חירום.
14: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: בתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: התחזית בחסות?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

שי אמר. באושר ובעוני. שי אמר, כאילו אני מקווה שאני לא טועה, אבל זה One It Wonder, נכון? זה כאילו היה השיר, הלהיט שלו, ומאז קצת נעלם לנו. כאן ג' אנחנו בתשע דקות אחרי שש, שעה שלישית ואחרונה ליום שני, אז אנחנו באמת עוד שנייה מסיימים את היום. כבר עת נפרדים לנו מהשמש, יש עוד כמה שעות, אבל בכל זאת. ועושים את זה יחד עם מוזיקה טובה, יוסף כהנה, עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון, אנחנו יחד עד לשבע. עכשיו קורין הלל. זה ימי הפרח והאהבה. שתהיה האזנה טובה, כאן ג' טוב שאתם איתנו.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: כיף, התקווה הטובה. זה כמו כיף ורדה, שככה הפתיעו במונדיאל, אבל קצת לפני. בלדה לא עוזב קיבוץ, כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים. עם חדש למוניקה סקס, איזה כיף ככה להגיד את זה בכלל, זמן מה מאז שנראה לי שאמרנו את זה. יאלי סובול על המילים והלחן, הפקה מוזיקלית של שוזין, שיתוף פעולה ראשון שלהם, באמת שוזין חולש כאן על כל התחומים, אתם מכירים אותו אולי מאוזין אבון ומכרים, ובאמת מהמון המון פרויקטים שהוא אחראי להם, גם אלקטרונים, גם מופקים בצורה מורכבת, רוק וכל מיני עניינים שונים ומשונים. אז הם חוברים יחד, וזה פשוט מביא איזשהו צליל מאוד חדש למוניקה סקס, בשילוב עם מילים ועם אווירה מאוד אולד סטייל שלהם, מאוד במקורות שלהם. הם משלבים כאן פאנק ונוסטלגיה וזיכרונות מתחילת דרכם, בטקסט מורכב כזה על כל המורכבות, נגיד את זה ככה, שאנחנו חווים בתקופה הזאת במדינה.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: קוראים לזה כישוף נגדי.

0: נכון, זה בקלות יכול להיות שיר של ג'ירפות, כאילו אני ממש רואה את גלעד כהן האחראי פה על העניין, אבל יפה, אבל זה פשוט משמח. מוניקה סקס חדש, כישוף נגדי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, כביש אחת, עמוס, משער הגיא את שורש, גם ממוצא עד הראל, ארבע מהכניסה לבית עזרה מערב עד הכניסה לשדה עוזיהו, גם ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, כניסה לאבן יהודה מזרח הצומת הדסים, כל זה בארבע, חמש, מחלף גלילות מזרח עד מחלף הכפר הירוק, גם מירקון עד קסם, עומסים שהתווספו לנו שם בחמש, 65 בצפון, מחלף ירון עד הכניסה לכפר קרה, 471 אונו עד בר אילן, ושעה קלה כבר עכשיו. טוב, החום לפחות קצת יורד לו, עם רדת היום. אז אנחנו מקווים שאתם בטוב, וככה שהנסיעה נסבלת ונעימה. הפסקה קצרה ואנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
16: אחרי ששמתם את העסק בצד.
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דני סנדרסון עם פקששתי, כאן גימל, ובמעבר חד מה שנקרא, מהבחור שמפקשש, ואתם יודעים שעושה קטעים, לגבר המושלם, לבעל המושלם, בר צברי בשיר חדש, מקדיש לאשתו, ובאמת מדבר בצורה באמת שכולנו רוצות לשמוע מהגבר שלנו. סתם, לא כולם, אולי הרוב נראה לי. זה ככה באמת?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: טוב, רבע לשבע עכשיו בכאן ג' מבט אחרון לכבישים להיום. נספר לכם שכביש 4 עמוס מחף השיבה עד גבעת שמואל, 471 אונו עד בר אילן, 1 שער גיא עד שורש מוצא עד הראל, 5 גלילות מזרח עד הכפר הירוק, 35 חסום שימו לב בכניסה למחנה פלוגות, 471 אונו עד בר אילן, כבר אמרנו את זה? כן, אמרנו. ו531 עדיין עמוס מגבעת חן עד מחלף רעננה דרום. זה עכשיו, אין הפסקה, אין שום דבר, זה רק חסות, ואנחנו ממשיכים וגולשים לנו עד לסוף השעה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.

דוד אורם, שלומי שבת, הלב יודע. כאן ג' אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו ליום שני, אז 7 דקות לשבע עכשיו. נגיד תודה רבה ליוסף כהן, שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו ביום השני הזה. כבר התחלנו את השבוע ברגל ימין, אני מקווה אנחנו סוגרים את היום הזה גם בטוב. איתכם בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, בחופש הגדול, אולי בכלל מעבר לים או במילואים. אני עמלי חביב פרגון, נתראה כאן שוב מחר באותן השעות כרגלנו 4-7. ונחתום עם חדש. לעדן בן זקן, מתוך ה-EP החדש, מתוך לופ שלא נגמר.

0: כאן ג' מיד חוזרים. שים שירים שאת אוהב. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
9: עוברות לתל אביב.
7: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
8: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשכונת שערי חסד בירושלים נהרג גבר כבן 80 בקריסת מרפסת על בית מאפה. כוחות של צבא לבנון התפרסו בקרבת הכפר שצהל אמור לסגת ממנו עם תחילת תוכנית הפיילוט של ההסכם בין ישראל ללבנון. ההצבעה בבחירות המקדינות של מפלגת הדמוקרטים מסתיימת כעת. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מיוש.

0: ירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. נקבע מותו של גבר כבן 80 שנלכד בהריסות המרפסת שקרסה על בית מאפה בירושלים. התאונה הראה ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת שערי חסד. מפקד תחנת האומה בחבאות והצלה, תפסר משני שי נחמיה, תיאר את הזירה.
1: קריסה מרפסת על בית קפה בשדרות קק"ל, כוחות הגיבוי שהגיעו, זהו שישה אנשים שהיו בתוך הבית קפה, חלקם יצאו על הרגליים, והיה לפוד אחד בצו כותר בעייתי, ולוחמי אש חילצו אותו.
0: כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ' מוסרים כי בקריסת המרפסת נפצעו כל 5 בני אדם. צוותי הנדסה פועלים כעת במקום ובוחנים את יציבות המבנה. כוחות של צבא לבנון הגיעו אל קרבת הכפר זאוטר ערבייה, שצהל אמור לסגת ממנו עם התחלת היישום של אזורי הפיילוט בהסכם שגובש עם ישראל. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי משרד החוץ בוושינגטון אכן הכריז על תחילת הפיילוט וכי אנו נתחיל בהיערכות בקרוב. ההצבעה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים שהתקדמה באופן מקוון מסתיימת בשעה זו. עד השעה 6 בערב הצביעו יותר מ-93,000 מתפקדים, שהם 83% מהזכאים לבחור. כתבנו שחר גליק מוסר כי כעת מתחיל בנמל תל אביב אירוע הכרזה של רשימת הדמוקרטים לכנסת. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. רשות החשמל הותה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים לחשמל. סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, המנהלת את משק החשמל, הדוקטור עוזי זרחיה, מסביר כי המהלך נועד למנוע קריסה של רשת החשמל.
2: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27,000 מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים, הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה, כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו את זה.
0: דוקטור זרחי אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. האיחוד האירופי כנס את חברת אלי אקספרס ב-550 מיליון אירו בשל כישלונה למנוע מחירה של מוצרים מזויפים לא בטיחותיים או בלתי חוקיים באתר שלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי זה הכנס השלישי שהנציבות האירופית מטילה מכוח חוק השירותים הדיגיטליים מחדש. ענקית המסחר הסינית הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
3: כאן תחזית. הערב זה קורה.
4: ישיבת קבינט, מצב חירום.
3: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: ג'
10: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
3: נבוא!
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם! בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם!
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: הלו, בוקר טוב.
8: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק.
7: מדבר סגיק.
8: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
8: 500,000 שקלים.
7: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תעבוד, זכינו ב500,000 שקל, תדע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: פי, איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה. איזה ביצוע הבאתי, חבל.
1: איפה אתם בשביל יסמין?

0: חדש בכאן ג'
1: כאן ג'
0: השעה בחסות
2: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
3: IBI?
2: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
14: אחרי ששמתם את העסק בצד.
15: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
18: ישיבת קבינט, מצב חירום.
17: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
19: עוברות לתל אביב?
17: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
18: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז.
1: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים על איראן כי תשלם ביוקר על הריגת שני חיילים אמריקנים בסוף השבוע האחרון. טראמפ מתחייב כי ראש הממשלה נתניהו לא יעצר בשום אופן בעת שהותו בארצות הברית. צהל חיסל בעזה מחבל מהג'אז האיסלאמי שהשתתף בפשיטה על מסיבת הנובה ופיקד על חטיפתה של אינבר היימן. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ מאיים על איראן כי תשלם ביוקר על הריגת שני החיילים האמריקנים במתקפת הטילים על ירדן בסוף השבוע האחרון. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקני היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה. ההנחיה הזו הועברה לשר המלחמה, ליושב ראש המטות המשולבים ולכל מפקד בצבא. בהודעה אחרת כתב טראמפ כי בנימין נתניהו לא ייעצר בשום אופן בעת שהותו בארצות הברית. צהל חיסל בעזה מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בפשיטה על מסיבת הנובה ופיקד על חטיפתה של אינבר היימן. האיש טהר אל-ווחד נהרג בתקיפה בהכוונת שבק במרכז הרצועה בסוף השבוע האחרון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוסף מהג'יהאד האיסלאמי. בקריסת מרפסת בשכונת שערי חסד בירושלים נהרג גבר כבן 80, חמישה בני אדם נפצעו קל. מפקד תחנת האומה בחבאות והצלה, תפסר משנה שי נחמיה, תיאר את הזירה.
3: קריסת מרפסת על בית קפה בשדרות קק"ל, וכוחות הגיבוי שהגיעו, זהו שישה אנשים שהיו בתוך הבית קפה, חלקם יצאו על הרגליים, והיה לפוד אחד בצו כותר בעייתי, לוחמי אש חילצו אותו.
14: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שכנים בבניין זיהו שהמרפסת מתחילה לשקוע והזמינו איש מקצוע שיבחן את מצבה. איש המקצוע המליץ להתקין פיגומים ולהתחיל בעבודות ייצוב, אך כמה שעות לאחר מכן, בטרם בוצעו הנחיותיו, קרסה המרפסת. מתאונת דרכים ליד קריית גת נפצע קשה רוכב אופנוע בן 23. הוא נפגע ממכונית בכביש 35 ליד צומת פלוגות. שני יושבי המכונית נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון.
19: עכשיו, כאן תחזית.
14: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
22: ג'
23: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: יופי, איפה אני תופסת אותך?
2: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
1: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא נכון.
1: כן, כן.
2: לא נכון.
1: זה כן.
2: את מסתלבטת עליי.
1: לא, לא, ממש לא.
2: וואי, זה בא לי בוש בנשמות.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שים שירים שאת אוהב.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadiran update your life.
9: הערב אחרי בואו לאכול איתי, זה קורה.
10: ישיבת קבינט, מצב חירום.
9: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. שלוש בנות מאופקים אורזות את החיים ויוצאות לעיר הגדולה.
11: עוברות לתל אביב?
9: תתכוננו לפרק בחורה מוגזם בהגזמה.
10: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, אחריה גלעד קריב, אפרת רייטן ויאיה פינק. בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן בירך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. גורמים בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. כתבנו שחר גליק מוסר כי סנונית ראשונה לכך היה אפשר לראות היום בדברים שפרסם היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך. בתגובה על ההבהרה שיצא מסביבתו של הרב דוב לונדו על דבריו נגד הציונות הדתית, כתב אוריך, זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי. אני מציע שהעסקנים ישתקו 99 ימים כדי שנוכל לנצח בבחירות. ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להחתים את המטות הישראלים של הרשתות החברתיות הגדולות על אמנה למניעת השפעה זרה בבחירות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הרשתות מתבקשות לסמן באופן ברור תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, לפעול באופן אקטיבי נגד רשתות בוטים ולאתר מבצעי השפעה ממומנים מצד מדינות זרות או גופים מקומיים. המגעים מתנהלים עם גוגל, מטה, מייקרוסופט, טיק טוק, טוויטר ורשתות נוספות. פרסום ראשון, כמעט אסון בגבול סוריה. תצפיות של צהל זיהו לפני כשבועיים חמישה חשודים ליד גדר המערכת באזור החרמון. הוכרז איום חדירה ולאזור הוקפצו מלאטים תוקפים חמושים. ברגע האחרון נמנעה התקיפה לאחר שהתצפיתניות הבחינו כי לחשודים יש פאות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התברר שמדובר בפעילי תנועת חלוצי הבשן החוזרים ומפרים את החוק בניסיון להקים התנחלות בשטח סוריה. צהל מגנה בתוקף את המעשה ואומר כי הוא מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדינים המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים. הילדה הובאה למרפאה מקומית ומשם פונתה בידי מגן דוד אדום לבית החולים פוריה. מצבה יציב. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי ופתחו בסריקות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
13: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
15: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: גימל עורכת אסתי סילפן.

0: קומה, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביט רחוק, בית חם וגן

וצופשים מאבטח מבני, לא מאלה שמתלוננים, היא לא שומעת המפתח, כמה מוקדם הוא יוצא,

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: שים שירים שאת אוהב.
9: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
15: אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
16: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
17: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון. אחריה גלעד קריב, אפרת רייטן ויאיה פינק. בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים. והתחזית, ירידה קלה במידות החום.
23: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ברך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. גורמים בליכוד אומרים כי לקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מתכנן להעמיק את הבידול מהסיעות החרדיות ולנסות להתרחק מהן ציבורית. כתבנו שחר גליק מוסר כי סנונית ראשונה לכך היה אפשר לראות היום בדברים שפרסם היועץ הקרוב לנתניהו יונתן אוריך. בתגובה על ההעברה שיצאה בסביבתו של הרב דוב לנדו על דבריו נגד הציונות הדתית, כתב אוריך, זו ההבהרה הכי עקומה שראיתי. אני מציע שהעסקנים ישתקו 99 ימים כדי שנוכל לנצח בבחירות. צבא ירדן הודיע כי יירט בהצלחה שלושה טילים ששוגרו מאיראן לעבר שטח הממלכה. איש לא נפגע ולא נגרם נזק, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הנשיא טראמפ איים הערב על איראן כי היא תשלם ביוקר על הריגת שני החיילים האמריקנים במתקפת הטילים על ירדן בסוף השבוע האחרון. טראמפ כתב בהודעתו, בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקני, היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה. ההנחיה הזו הועברה לשר המלחמה, יושב ראש המטות המשולבים ולכל מפקד בצבא. בדרך חנה שבגליל התחתון נורתה ילדה בת 8 ונפצעה פצעים קשים. הילדה הובאה למרפאה מקומית ומשם פונתה בידי מגן דוד אדום לבית החולים פוריה. מצבה יציב. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי ופתחו בסריקות. אגדת השחמט ההונגריה יהודית פולגר דוחה את הצעתו של הנשיא מדגר להתמנות לנשיאת הונגריה. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה פולגר כי זו זכות גדולה והיא אסירת תודה עליה. עם זה, היא אינה מרגישה חזקה מספיק כדי לקחת על עצמה את האחריות ההיסטורית של איחוד אומה מפולגת, ולכן אינה יכולה להיענות להצעה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: בתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. הביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות
24: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן גימל, מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
1: תבואו!
2: נבוא!
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן ג' באזור המרכז.
16: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל אומרים כי החל פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צבא לבנון וצבא ארצות הברית. בירושלים ובבית שמש מתפרים הלילה חרדים בתגובה למעצר חרדי שהשתתף בתקיפת משטרת בית שמש. עלי אל-עמודי הוא רשמית מנהיג חמאס בעזה ויחליף את חליל אל-חיה. אמנואל אקה הוא אלוף ישראל בריצת 100 מטרים. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. בדרום לבנון החל היום פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צה"ל, הצבא האמריקני וצבא לבנון. מצה"ל נמסר כי במסגרת הפיילוט, צוותים משלושת הצבאות מקיימים תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם בין ישראל לבין לבנון. בצבא אומרים כי יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. בירושלים ובבית שמש מפגינים הערב חרדים בכמה מוקדים. מפגינים השליחו חפצים, חוסמים צירי תנועה וכלי רכב ומתעמתים עם השוטרים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי ההפגנות החלו בשל מעצר חרדי שהשתתף במהומות בתחנת המשטרה בבית שמש. הבחירות הפנימיות בחמאס. ערוץ אל-ערבייה מדווח ממקורותיו כי עלי עמודי, ששימש מנהיג חמאס בעזה בפועל בחודשים האחרונים, נבחר לתפקיד באופן רשמי. אל-עמודי החליף למעשה רשמית את חליל אל-חיה. כשבנו עומר שחר מוסר כי מאיר ג'בארין נבחר רשמית לתפקיד ראש חמאס גדה, לאחר שמאז חיסול סלח אל-ערורי בינואר 24 שימש בתפקיד בפועל. אגדת השחמט ההונגריה, יהודית פולגר, דוחה את הצעתו של הנשיא מג'אר להתמנות לנשיאת הונגריה. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה פולגר כי זו זכות גדולה והיא אסירת תודה עליה. עם זה, היא אינה מרגישה חזקה מספיק כדי לקחת על עצמה את האחריות ההיסטורית של איחוד אומה מפולגת, ולכן אינה יכולה להיענות להצעה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. ולסיום, אלוף ישראל בריצת 100 מטרים הוא עמנואל עקה מהפועל חולון. עקה, שאותו מאמן אביב דיין, עצר את השעון בריצת הגמר בתוצאה 10 שניות ו-38 מאיות. מדובר בשתי מאיות השנייה לאט יותר מהשיא האישי שלו. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
18: עכשיו כאן תחזית.
17: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני. כאן גימל. Once the magical vibrations are set into motion, they can never be recalled. Seduce your lover.

over. Finny.

0: מיד חוזרים.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: שים שירים שאת אוהב.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: שבע מאות עשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-100 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות בחודש האחרון. הנשיא טראמפ אומר כי איראן תשלם על הפרות ההסכם ועל מות החיילים האמריקנים. בצהל אומרים כי החל פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צבא לבנון וצבא ארצות הברית. בירושלים ובבית שמש מתפרעים הלילה חרדים בתגובה למעצר חרדי שהשתתף בתקיפת משטרת בית שמש. התחזית ירידה קלה במידות החום.
12: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית פתחה בעוד גל תקיפות באיראן, לילה עשירי ברציפות. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לכתבנו נתן גוטמן כי ארצות הברית תמשיך במכות הכואבות נגד איראן עד שהנשיא החליט להפסיק, אך בד בבד יימשכו השיחות עם איראן. הגורם אמר כי בשלב זה הנשיא טראמפ ממוקד בלגרום לאיראן לשלם על הפרות מזכר ההבנות ועל המשך מעשי הטרור שלהם במיצר הורמוז. הנשיא גם יגרום לאיראן לשלם על מותם של החיילים האמריקנים בימים האחרונים. בתוך כך אמרו גורמים אמריקנים כי קרוב ל-100 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות לעבר הבסיסים האמריקנים במזרח התיכון בחודש האחרון. הגורמים אמרו לרשת CBS כי רוב החיילים שבו לשירות וכי מקצתם סבלו מפגיעות ראש טראומטיות. בפנטגון אישרו את הפרטים, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בדרום לבנון החל היום פיילוט אזורי מרחב בטוח בשיתוף צה"ל, הצבא האמריקני וצבא לבנון. מצה"ל נמסר כי במסגרת הפיילוט צוותים משלושת הצבאות מקיימים תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם בין ישראל לבין לבנון. בצבא אומרים כי יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי למקום הראשון, והיא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי יושב ראש יאיר גולן. חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן יהיו במקומות השלישי והרביעי ברשימה, ואחריהם יאיה פינק. נאור נרקיס נבחר למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 מתפקדים, שהם כ-86% מהזכאים לבחור. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ברך על התוצאות ואמר כי כך נראים התעוררות ומחנה שקם על הרגליים. בירושלים ובבית שמש מפגינים הערב חרדים בכמה מוקדים. המפגינים השליחו חפצים, חוסמים צירי תנועה וכלי רכב ומתעמתים עם השוטרים. כתבנו חיים גולדיץ' מסר כי ההפגנות החלו בשל מעצר של חרדי שהשתתף במהומות בתחנת המשטרה בבית שמש. הבחירות הפנימיות בחמאס. ערוץ אל ערבייה מדווח ממקורותיו כי עלי אל-עמודי, ששימש מנהיג חמאס בעזה בפועל בחודשים האחרונים, נבחר לתפקיד באופן רשמי. אל-עמודי החליף למעשה רשמית את חליל אל-חיה. כשבנו עומר שחר מוסר כי מאיה ג'בארין נבחר רשמית לתפקיד ראש חמאס גדה, לאחר שמאז חיסול סלח אל-ערורי בינואר 24 הוא שימש בתפקיד בפועל.
0: עכשיו כאן תחזית.
11: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: יוסף כהנה.

0: ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הקטל בדרכים, בתאונה בכביש 6 צפונה, סמוך למחלף קריית גת, נהרג נער בן 17. גבר בן 27 נפצע ומצבו בינוני. צוות מדע פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית פתחה בעוד גל תקיפות באיראן לילה עשירי ברציפות. בתגובה, תוקפים האיראנים מטרות במזרח התיכון. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר לכתבנו נתן גוטמן כי ארצות הברית תמשיך במכות הכואבות נגד איראן עד שהנשיא החליט להפסיק, אך בד בבד יימשכו השיחות עם איראן. הגורם אמר כי בשלב זה הנשיא טראמפ ממוקד בלגרום לאיראן לשלם על הפרות מזכר ההבנות ועל המשך מעשה הטרור שלהם במיצר הורמוז. הנשיא גם יגרום לאיראן לשלם על מותם של החיילים האמריקנים בימים האחרונים. בתוך כך מאיימים באיראן כי אם תכבוש ארצות הברית איים השייכים למדינה, איראן תתקוף את הטריטוריה האמריקנית עצמה. דובר הצבא האיראני מוחמד קראמי ניה אמר בריאיון כי זה ההיגיון של המלחמה. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. כאן גימל.
3: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מין.

פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך

למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

מה היא קיבלה אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה. ומה קיבלה

בבקבוק מסתורי וקטן מניו יורק, קרם שיליית לוויתן. אומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות לנפל. מנפל היא קיבלה מפה רקומה שסגרה לה יפה את דירת הקומה. מנפל מפה מדהימה.

ובושם אהוב וגם שקר לבן שקיבלה בשתיקה כמובן. ומה קיבלה אשת העורך דין מן הכנס בתנסי? מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש, אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי? לא מאמינה, תסעי, תנסי.

חברון היא קיבלה נקישה באישון וגופה בארון ובחמש ראיון ומתח של כבוד אחר

מפה רקומה, ורק אשת היבואן הקשה, הבשומה, סגרה את התיק, שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.

0: 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הקטל בדרכים, בתאונה בכביש 6 צפונה סמוך למחלף קריית גת, נהרג נער בן 17. גבר בן 27 נפצע ומצבו בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות. באירוע אלימות במזרח ירושלים נפצעו שלושה בני אדם ומצבו של אחד מהם גבר כבן 40 קשה. נער בן 17 נפצע פצעים בינוניים ועוד אדם נפצע ומצבו קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים שערי צדק. הרקע לאירוע אינו ברור. ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להחתים את המטות הישראליים של הרשתות החברתיות הגדולות על אמנה למניעת השפעה זרה בבחירות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הרשתות מתבקשות לסמן באופן ברור תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, לפעול באופן אקטיבי נגד רשתות בוטים ולאתר מבצעי השפעה ממומנים מצד מדינות זרות או גופים מקומיים. המגעים מתנהלים עם גוגל, מטא, מייקרוסופט, טיק טוק, טוויטר ורשתות נוספות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל, בהרים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'.